0: tong pallasi barchasi go'zal.
1: Gul yuziga qo'ngan shabnam tomchisi yo'q.
0: Tinchlik haqida xonish qilgan bulbullarning navosi.
1: Yangi kun, yangi kun, yangi tong, yangi tong, yangi diydor.
0: Qaynoq qalb egalarini eng e'zozli tuyg'ularga oshno etsin.
1: Shirin diydor ila yangi tong muborak.

0: Kunning eng go'zal pallasi bu tongdir. Tongda inson qalbidagi eng nozik tuyg'ular
1: ko'ngillarga nur bo'lib, kun intihosiga qadar bizga hamroh bo'ladi.
0: Ana shu onlarga xayrixoh bo'layotgan azizlarimizga yangi tong muborak. Yangi tong.

0: Umrimizning yana bir yangi kuni muborak azizlar. Tong qanday boshlansa, kun ham shunday o'tadi. Biz ham tarixga aylanayotgan fursatlar xayrli bo'lishidan umidvormiz. Ayni damda O'zbekning oltin merosiga aylangan, ko'ngil mulkingizdan joy olgan dilxush qo'shiqlar navo sochdi. Kun davomida yaxshi kayfiyat hamrohingiz bo'lsin.
1: Mustaqillik, ozodlik, erkinlik, hurlik yo'g'rilgan asrlar osha orziqib kutilgan qadriyatlarimizni, o'zligimizni, iymonimizni o'z qo'limizga qaytargan yangi kun kirib keldi. Obod va farovon hayot nomini olgan yangi kunni Navro'z radiosi bilan kutib oling.

0: Радио Маркет.
1: В эфире «Империя звука». http://se2.com.ua

0: нужен результат.
1: Стоп. Маркас радиосида.
2: Хангома усталари.
3: Qo'qonga to'yga bordik, bir mashhur xopiz bilan bordik, endi kimliklarini aytib o'tirmayman. Shu Qo'qonga to'yga borsak, lo'li mahalla ekan deng, endi kirib borsak, yigitlar yozdi kuni. Endi hali kichkinagina bir ishtonchasi bori bor, ishtonchasi yo'g'i ulardan ko'p deng. Ha, qiysho qilib o'ylab yurishibdi, xursandchilik. Shunda to'yxonaga kirib bordik. Borsak, endi hali lo'li akalarimiz chiqdi. Ibi. Ana, aka Sharif, siz yaxshimi? Niyat qiluvdik, mana niyatimizga Xudo yetkazdi. Ha, yaxshi, to'ylar muborak bo'lsin, to'ylar muborak bo'lsin. Mana xopizimizni quchoqlab olib turib, o sizni ovozingizni biz radiolardan eshitamiz, televizorga ko'rganda quvonamiz, niyat qiluvdik, ana siz ham keldingiz, bugun to'yni bir chiroyli qilib o'tkazib berasizlar dedi. Ikkalamiz birimiz hangomani qo'yib ashulaga, ashuladan hangomaga o'tib, to'y qizigandan qizib avch pardasiga kelib finalga yaqinlashganda janjal bo'larkan, aylanay bir qiyomat janjal ko'tarildi. Nimadan ko'tarilganini haligacha eslab esimga kirolmaydi, aqlimga yetolmaydi. Xudo tavba qildim, bu jangam endi bir boshlandi. Piyolani orqasidan choynak qo'ygan, choynakni orqasidan targ'ilka, quva-quv, qocha-qoch, tasara tusur, qasara qusur. Aylanay, yaxshiyamchi bu endi lo'lini xotinini Xudo jonini minta qilgan ekan bizniki 40ta bo'lsa. Bu o'zbeklarni xotinini agar bir tashlaga ursangizchi, bir hafta o'zi kelmaydi, Luboy xotin. Ketman dastani olib turib xotinini tas uradi. Xotini endi tamom bo'ldi deb o'ylasam, tap etib qarab turib, "Nima meni urasan? Qo'llaring sinsin. Urganing uchun javob berasan" deb erim bilan tortishib ketyapti. "Yo Allohu alam, bu qanday kun bo'ldi?" deb nima qilishni bilmay, bir xashak turgan ekan, xashak to'g'rasiga gurs etib o'zimni urdim. Xashak to'g'rasida turibman deb oldimda xashak bilan mundoq to'sdim. "Yo Allohu alam, bu tirikchilik" deb ishqilib, mana shunaqa bir ochoqda qolib ketmasam bo'ldi, Xudoyo, Xudovatto. Shu yerda sog'-salomat uyga manzilga yetib olsam, bir qora qo'chqor desam-ku, sal uxir chiqib kattaroq bir qora qo'rozni so'yib qon chiqarmagan nomard deb o'zimga o'zim so'z berdim. Janjal bir amallab nihoyasiga yetganda Samarqanddan kelgan katta bir amaki chiqib, "Bo'ldi, jang tamom, urush ham tamom, to'y ham tamom. Artistlar sizlar qayonga?" "Man" dedim, "biz buyonga." Dedi Tolibjon, "sani suhanlaring menga yo'qdi. Men san uchun bitta konyak buyuraymi?" "Man dedim, jon amaki jon kerak emas, konyak paynakli kerak yo'q. Sog' salomat bir oq fotiha bering, biz manzilga ravona bo'laylik, uyimizga ketaylik." Dedi, "to'xtab tur, Tolik. Bitta konyak ichmasdan ketmaysan" deb shundoq qapchuqni chiqardi. "Yo Allohu alam, biz yo'qotgan pullarni hammasi shu qapchuqning ichida ekan. Men bilan birga endi miniaturada chiqib yuradigan bir oshnamiz ham borgan, u kayfda nima bo'lsam bo'lay deb rasa ichibdi. Ko'zi shu g'ilay bo'lib turib, katta qapchuqning ichidagi haligi nihoyatda dastalangan pulni ko'rib, ko'zlari o'ynab ketdi. "Ibe amakijon, bitta duo qiling. Sizga o'xshab yuraylik. Qo'y, bu dunyoda hamma o'zi o'ziga o'xshasin, qaymi? Sen ikki dunyo menga o'xshamaysan. Ahvolingni qara, ichib olibsan san. Qay endi keling, endi quruq ketmaylik. Bitta duo qiling. Sizga o'xshab yuraylik. Qay bachagina, menga o'xshaging kelib qolgani rostmi? Och qo'lingni duoga. Iloho amin. Qani amin. Iloho amin. Ne'mating ziyoda bo'lsin, dushmaning piyoda bo'lsin. Boshingda ustidan burg'i siyo parpar qilmasin. Bachagina aytib qo'yay, bu duoning ichida 35 yil qamog'i ham bor. Allohu akbar. Qabbattar bo'l dedim, otamga o'xshamay 70 ta qaytib berasan endi. Voy, duoni to'ldirib olgandan keyin atrofda qarab turganlar, "Qani qani mulla aka, torting duoni, o'zingiz niyat qildingiz, torting" desa, qo'rqqanidan bechora duoni endi yuzi ko'z bilan aylantirmasdan shu labda atrofida shundaygina aylantirib qo'ygan edi. Lo'li amaki ham qarab turgan ekan, "Ha, san mas bachcha ham baloy akaning. 35 mas, 15 ga rozi bo'lding."
1: Hangoma ustalari.

0: Markaz radiosida. Yosh oila.
1: Vostaka.
2: What's it man?
3: Ozoshka.
0: Yosh oila.
1: Ayaya. Vostaka. Ana dugonam Iroda boru, o'shani eri nuqul ayollar bilan yurar ekan. Nima qilsa yurmaydi-a?
4: Shuni ham bilmaysanlami? Uxlab yotganda bor-ku o'zosh, ikkita oyog'ini chop tashasin.
1: Voy, aytgancha o'zingiz oyog'ingizni ko'rsatishga vrachga bordingizmi?
4: Bordim.
1: Xo'sh, kimga kirdingiz?
4: Qorni katta, bo'yi kalta, lekin ko'zlari chiroyli bitta vrachga uchrashdim.
1: Nima? Hamma oyog'ini tekshirib chiqdingizmi keyin?
4: Yo'q, aksincha. U meni hamma yog'imni tekshirib chiqdi.
1: Xo'sh, yaxshi ekanmi?
4: Ha, o'zosh, faqat kamroq yolg'on gapiring dedi.
1: Ha, juda ham yaxshi. Analiz yaxshi chiqdi-ku.
4: Xursandman, o'zosh. Antilizer yoqib MTV kanaliga qo'yib yuborgan.
1: Nima qilasiz shu kanalni? Toba. Nuqul yarim yalang'och ayollarni ko'rsatadi-ya. To'yga borsang hamchi, faqat erkaklarning ko'zlari xuddi o'sha ayollarda bo'ladi.
4: Men endi tushundim.
1: Nimani tushundingiz?
4: Shukrullo Isroil bilan Valijon Shamsiyev nimaga ayollarning kiyimini kiyib olib o'ynashayotganini tushundim.

0: hikmat izlab.
1: Va alaykum assalom.
2: Ey o'rtoqlar, shu yig'ilib o'tirishimiz ani g'ashdi boshqachada. Nodir, ishlaring yaxshimi? Sarvar, sanan muammolaring hal bo'lib ketdimi?
3: Ha, rahmat o'rtoq. Sen aytgan odam hal qilib berdi. Hammasi yaxshi bo'ldi.
2: Ha, olinglar, olinglar. Oshdan olinglar.
4: Alo, assalomu alaykum onajon. Yaxshi o'tiribsizmi? Ha, albatta, vaqtliroq boraman. Nevaralaringiz boshingizni aylantirib tashlagandir-a. Bo'ldi, xo'p onajon. Siz nima desangiz shu. Mayli, xo'p.
3: Ha, general qo'ng'iroq qildilarmi? Kap-katta kishi bo'lib ketgan bo'lsang ham, onangni etagidan qo'yib yormaysan-a, onasini bolasi.
2: Sarvar, qaddingdan oshma, baribir onasi-ku.
4: Qo'yaver, Komil, bir gapirsin-chi, suyaksiz tili miyasiga ulanganmikan?
3: To'g'ri-da, maminkin sinov chiqsan hali ham.
4: Do'stim, eng avvalo, aynan shu onamni tarbiyasi tufayli sen bilan g'ichillashib o'tirmayman.
3: Xo'sh, keyinchi?
4: Bilasanmi, onamni har bir gaplarini eshitganimda, bolaligimda ularni bog'chadan olib ketishlarini kutganim. Keyinchalik maktabga yetaklab olib borganlari, ota-onamni men qiynalmasligim uchun qanchalik mashaqqatlar kechgani, meni bolaligim kam ko'zsiz o'tgani. Hattoki hozir ham sizlar bilan birga didorlashib o'tirganimizga aynan ular sababchi ekanligini yodda tutaman. Chunki ular bo'lmaganlarida men ham bo'lmas edim.
3: Alo, alo, oyijon? Xo'p, xo'p, xo'p dedim-ku. Alo, alo, oyijon? Xo'p, xo'p, xo'p dedim-ku mana. Bolalar, xafa bo'lmaysizlar endi. Uyga ketishim kerak.
4: A, mayli, bora qol.
2: Sarvar, oyingga salom aytib qo'y.
5: Har qachon va har qanday damda onalarning qadri yuksak bo'lsin. Onajon, sizga bemalol dard aytmoq mumkin. Ko'ksingizga guldek sochilmoq mumkin, unda quyosh kabi charaqlab kulmoq va oydek yuksalib yayramoq mumkin. Onajon, shodligim ifora taralgan zamon, armon tig'i dilni yaralagan on. Ming bora shukrona aytay yonimda, siz borsiz onajon, siz bor onajon.

mayli tog'lar nurab ketsa ham, yo dard kelsa qilarman toqat. Nolimayman nedir bo'lsa kam, onam ko'z yosh to'kmasin faqat.

0: Markaz radiosida.
1: Kuldirgich.
2: Samolyotda ketayotgan jinnilarga styuardessa bir butilkadan suv tarqatdi. Sal turib aylanib chiqib qarasa, samolyotda faqatgina bitta jinni o'tirganmish. Styuardessa so'rabdi: "Qolgan jinnilar qani? Butilka topshirgani kechishdi. A sen nega bormading?" "Opa, bugun butilka qabul qilmaydigan kun-ku."

0: В эфире «Империя звука». https://2.com.ua.
1: Markaz radiosida.
2: Hangoma ustalari.
3: Palatada 3 ta kasal yotgan ekan. Doktor kirib ketdi tekshirgani. 3 ta kasal yotsa doktor so'rashni boshlabdi. Afqot qilib yurgan ekan. Birinchisini so'rabdi. Xo'sh, bemor, sizga nima bo'lgan? Sa bemor, doktor, bizni armiyadan yuqtirib kelgan kasal bor. Oyoq yara. Mana ishonmasangiz kelib qara. Oyoq yara. Doktor qarab, ha, haqiqatdan. Xo'p, siz nimalar bilan davolayapti? Ma'lumi doktor? Menga yot surtyaptilar, yot, yot. Shikoyat bormi? Shikoyat yo'q. Ikkinchisiga o'tdi. Sizga nima bo'lgan? Sa ikkinchisi doktor. Bizni kasallarni televizorda reklama qiladi-yu. Voy, voy, voy. Qurib ketsin, yemaroy. Sizni nima bilan davolashyapti? Ma'lumi doktor? Menga yot surtyaptilar, yot. Shikoyat bormi? Shikoyat yo'q. Uchinchisiga o'tdi. Xo'sh, sizchi? Sa uchinchisi. He, doktor, men qishloqda oddiy bir ashulachiman. Kecha to'yda ana anjanchasi degan ashula borki, bilasizmi doktor? Anjanliklar chaqaloqni ham sizlashadi anjanchasiga. Mana shu ashulani 55 marta aytdirdilar. 56-chi marta 100 so'm pul berib zakaz qiluvdilar, yaxshi ham sveti o'chib qoldi. Yaxshi ham qishloqda yashaymiz. Kechqurun 9 dan keyin sveti o'chadi. Meni tomoq ketdi, doktor.
4: Sa doktor, sizni nima bilan davolayapti?
3: Ma'lumi doktor, menga yot surtyaptilar, yot.
4: Shikoyat bormi, shikoyat?
3: Shikoyat yo'q, doktor. Iltimos bor.
4: Nima?
3: Iltimos, doktor. Mana bu hamshiralarimizga ayting. Ayting shu hamshiralarimizga, mana bu oyog'i yara bilan, mana bu gemorroyga yot surtishdan oldin menga yot sursin, iltimos.
0: Hangoma ustalari.
3: Bitta o'ng qo'lidan judo bo'lgan odam bor ekan. Ko'prikni ustiga kelibdi-da, o'zini o'zi tashlamoqchi bo'libdi. Ey odam, assalomu alaykum deb qo'l uzatay desam, o'ng qo'lim yo'q. Oshiy desam, o'ng qo'l yo'q. Hamma ish chap qo'lga qolib ketdi, odam. Men o'zim tashlayman yerdan. Yo'pirim deb tashlamoqchi bo'lib tursa, ko'prikni narki boshida ikkita qo'li yo'q odam raqsga tushayotganmish. Kayfuyim. Сегодня мы с тобой кайфуем. Voy, bir qo'li odam shuni orqaga qaytdi. Aka, kechirasiz-u? Mani bitta qo'lim yo'q, o'zim tashlamoqchi bo'lib turibman. Sizda ikkita qo'l yo'q. Namuncha xursandsiz, aka? Sizda ikkita qo'li odam. Ey, uka! Kallang borligiga shukr qilmaysanmi? Men ham xursandchilikdan o'ynayotganim yo'q. Orqam qichyapti, shuni qaqa qashishni bilmayapman lekin. Bir otaxon betob bo'lib qoptilar. Yo'tala degan bo'lib qoptilar. Yo'tal gapirishga ham ruxsat bermayapti. Aptekaga kelibdilar. Avolam. Yo'tal dori bormi, yo'tal? Desa aptekachi undan battar yo'tal ekan. Yo'tal dori yo'q, yo'tal bor. Hozir amaki, shoshmang. Ichkaridan dori olib chiqibdilar. Izofilin degan dorini. Mana ota. Sotaxonam. O'g'lim, sen mani qishloqdan kelgan bir harf deb o'ylayapsan shekilli. Izofilin ich suradigan dori-ku bu. Zabdiga, ota, shu dorini iching, xudo xolisa yo'talishga qo'rqasiz, ota.
0: Hangoma ustalari.

0: podcast radiosida.
1: İki dugona.
2: Men Zoha. Asiz Ode.
1: İki dugona.
3: Nazo, kecha folbinni oldiga boruvdim. Bitta ayol fol ochtirayotgan ekan. U folbinga qarab, "Siz o'tgan safar kelganimda erga tegasan, o'g'il ko'rasan" dedingiz. Gapingizni yarmi to'g'ri chiqdi. O'g'il ko'rdim. Endi aytingchi, qachon turmushga chiqaman desa bo'ladimi?
2: Asilzoda, nimasini aytasan? Hozirgi paytda bunaqangi aldoqchi folbinlar yu firibgar ayollar juda ham ko'payib ketgan. Mana masalan, kecha qo'shnimizning qizi yarim kechasi chamadonini ko'tarib uydan chiqib ketdi. Yigiti poylab turgan ekan, sal naroda turgan taksiga o'tirib ketib qolishdi. Vokzalga yetgandan keyin taksichiga yo'l kira qancha bo'ladi desa, taksichi pulis kerak emas debdi.
3: Voy toba, pul kerak emas bo'lgan odammi? Birinchi marta eshitishim.
2: Keyin taksichi nima deganini bilasanmi?
3: Xo'sh, nima debdi?
2: Bu qizni olib qochadigan odam topilganidan xursand bo'lgan adasi menga sizlarni olib ketishim uchun 10 ming so'm bergan debdi.
1: 2 dugona.

0: tinglaymiz.
1: Tinglaymiz.
2: O'ylaymiz.
3: O'ylaymiz.
0: Mushohada qilamiz.
1: Mushohada qilamiz.
2: Efirda ijtimoiy din darmon sahifasi.
3: Ijtimoiy din darmon.
4: Cho'lda o'rmalab yurgan jonivorlar ham tug'ilishidanoq o'z makonlarini biladilar. Havoda uchuvchi qushlar ham, dengiz va daryolardagi baliqlar ham o'z oshiyonlarini his qiladilar. Hatto bolariyu mayda chumolilar ham o'z uyalarini muhofaza qiladilar. Bu kabi odamlar ham qayerda tug'ilib parvarish topsalar, o'sha maskanga nisbatan qalblarida cheksiz darajada mehr, muhabbat uyg'onadi. Zero vatanning har bir yeri inson uchun beqiyos darajada muqaddasdir.
5: В эфире «Империя звука». http://sidvoyka.com.ua.

0: Kuldirgich.
1: Ota o'g'lidan: "Menga qara, qachon baholaringni to'g'rilaysan? Harakat qilyapman, lekin o'qituvchimiz bir daqiqa ham sinfdan chiqib ketmayaptilar-da."

0: Yosh oila.
1: Vostaka.
2: What it man?
3: Oz oshki.
0: Yosh oila.
4: Ayaya.
3: Xo'sh, Ozodaxon, havo ochalaringizdan qor yog'yaptimi?
1: He, shunaqaro.
3: Qanaqa qaro ekan?
1: Jahlim chiqyapti, jahlim.
3: Jahlchingizga jahlchami? Nima bor? Qorda biz yana kiyim optilarmi deyman, a?
1: Yo'q.
3: Ha, unda nimaga unaqa? Kiyimlarni sotibdilarmi?
1: Vostaka unaqa emas.
3: Unaqa emas, unaqa emas. Xo'p, sababini aytchi nima ekan?
1: Sizni kelishingizga qozon kabob pishirgandim.
3: Xo'sh.
1: Uy issiqligi uchun hovliga qo'yib qo'ydim, ochib qolmasin deb.
3: Molodets.
1: Qo'shnimiz Xolida pani mushigi hammasini yeb qo'yibdi.
3: Xo'sh, shungamidi. Mayli, bor. Sen yukirib damingni olib turgin, novva choy ichib, men o'zim xossani ovqat qilib chaqiraman.
1: Kerak emas.
3: Ha, nima kerak emas ekan? Yana nima yig'lavasan?
1: Vostaka, o'sha Xolida pani mushigi o'lib qopti, shunga achinmoqman.
3: Yo'q, e.

0: Hikmat izlab.
1: O'rtoqlar, shunaqa yig'ilib o'tirishimizni gashti boshqachadi. Sarvar, kecha futbolni ko'rdingmi? Boshqacha o'yin bo'ldi.
2: Ha, albatta, o'rtoq. Yana Nodirning komandasi mag'lub bo'ldi-yu.
3: Ey bolalar, o'yinda hamma narsa bo'lib turadi. Kecha yutqizgan bo'lsak, ertaga yana g'olib bo'lamiz-da. Yaxshisi kelinglar. Kelinglar, oshdan olinglar, oshdan. Avval taom, keyin kalom. Olinglar, olinglar. Mana qoshiqlar uzatoringlar. Alo? Ha, onasi, yaxshi o'tiribsizlarmi? Ha, albatta. Choyxonadan chiqib to'g'ri oldinglarga vaqtliroq boraman. Bolalarga kechki ovqatni yedirib qo'yaver. Mayli, mayli, xo'p, ovolaman. Xo'p, bo'pti.
2: Ha, xotinjoning egarsiz minib opti-yu. Xo'p, deb qulluq qilishingni qara. Erkak kishiga yarashmaydi bunaqa pas ketish.
1: Ko'p valdirama, Sarvar, esing joydami? Qo'yaver, Komil. E'tibor berma gapiga. O'zi hali ham uylanmaganligi uchun boshqalarning oilaviy baxtini ko'ra olmaydigan bo'lib qolgan. Bilasan-ku.
3: Mayli, haddingdan oshsang ham o'rtog'imsan, Sarvar, ammo gapimni diqqat bilan tingla.
2: Xo'sh,
3: ertalabdan uyg'otib, ishga qaytishimdan avval kiyimlarimni tozalab, dazmollab sarishta qilib qo'yadigan kim? Uyga charchab qaytganimda ko'nglimni oladigan kim? Betob bo'lib qolsam, eng avvalo boshimda parvona bo'ladigan mehribonchi. Men kuni bilan ishdaman. Bolalarimni issiq sovug'iga qarab, birini bog'chaga, ikkinchisini maktabga yetaklab, kezi kelsa darslarni ham birga qilib, yana uni ustiga uyini eplab, uch mahallab oilamiz uchun taom tayyorlab o'tirgan kim? Yana ko'p narsalarni sanab o'tishim mumkin. Bu sen emassan, yoki boshqalar ham emas. Hammasini o'sha xotinim bor mehrini berib bajaradi. Ayolimni qanchalik hurmat qilib e'zozlasam arziydi, tushundingmi? Sen esa faqat ulfatchilikka yarisan xolos.
1: To'g'ri aytasan, do'stim. Eng avvalo oila.
2: Uzr, Komil, achchig'ing chiqmasin. Sen haqsan.
1: Bo'ldi, Komil. Asablarni joyiga qo'yaylik. Do'stmiz-ku axir. Yaxshisi Sarvarni qaynisinglinga uylantirishni yo'lini qilaylik. Agar opasidagi tarbiya ko'rgan bo'lsa, yana bir do'stimiz baxtli bo'lib ketarmidi?
3: O'ylab maslahatlashib ko'rarmiz.
2: Men qarshi emasman.

Nasriddin afandi eshagini boylab uyini oldida turgan paytda boy otini minib o'tib ketayotganmish. Nasriddin iltifot ko'rsatib, "Boy, osh tayyor bo'ldi. Uyga kiring", deb hazillashib aytsa, boy otidan tushib, "Nasriddin afandi, otimni qaqqa boylay. Nasriddinni jag'li chiqib, tilimga boylang, tilimga."

0: Markaz radiosida
1: Hangoma ustalari.
2: Man bitta narsaga hayron qolaman, mana hozir chekish sog'liq uchun zarar. Buni hammamiz bilamiz. Endi chekuvchilar ham har xil bo'ladi, so'rab chekadiganlar bo'ladi o'zi. Yozib qo'yibdi sigaretga, bunday qarasangiz, pachkasi yozib qo'yilgan. Chekish sog'ligingiz uchun zarar. 1 gram nikotin otni o'ldiradi. Eskidan bu gap bor. Televizorlarda ko'ryapmiz chekkan odamlar. Buni ekan, uni unaqa deb aytish shart emas. U sigaretlarni nomini xunuk qo'yish kerak. Misol uchun, Palmal sigaretga, misol uchun sigaretlar chiqqan Palmal, Pleasure, Davidov, Parliament, Kent, chiroyli nomlar qo'yish. Shu sigaretlar nomini xunuk qo'ysa bo'ladi-yu. Misol uchun Palmal sigaretga tuberkulyoz deb qo'ysa bo'ladi-yu. Aras qiling, tez kelib. Assalomu alaykum, yaxshimisiz? Rahmat, yaxshi. Sigaretingiz bormi desa, bor. Qanaqa sigaretingiz bor? Tuberkulyoz bor. Ko'kital bor, mana pis bor. Mahov bor. Qaysidan beray? Desa, tozalardan, normallardan yo'q bo'lsa, bor mana. Vovo bor, rak bor, beraymi? Desa bo'ladimi? Aroqda ham shunday qilish kerak. Assalomu alaykum. Aroqingiz bormi desa, bor. Qanaqa aroqingiz bor? Mana palakat bor. Janjal, kasopat. Mana ofat o'zimizdan chiqyapti. Qaysidan beri? Piva, pivalar bor mana molda ichib. Cho'chqada yumalab, qaysidan beri? Desa bo'ladi-yu. Ko'p gazetalarda intriga deydi, avvaliga rus tilida chorni piar deydimi, ba'zi bir narsalarni chet eldan internetdan olib qo'yishadi. Shu narsalarga ko'pisiki ba'ziga men ishonmayman va butun dunyoda shunday. Misol uchun bir gazetada o'qib qoldim, 40 kunlik chaqaloq tug'ilarmishdi, chillasi chiqmasdan gapirib ketarmish. Qaras qiling, 40 kunlik chillasi chiqmagan chaqaloq gapirib ketsin. Assalomu alaykum. Hayotga kelganimga 40 kun bo'ldi, ana sherim keldi. Sutlarni tamir. Suv qo'shilganmi bilmayman. Ona allani bilmaydi. Kecha alla aytib bersa samandarni qo'shib aytib beryapti. Mana bu tup bo'lmam bilmayman.
0: Sangoma ustalari.

Radio Sœur.

0: o'ylaymiz.
1: Mushohada qilamiz.
0: Efirda ijtimoiy din darmon sahifasi.
2: Onalik hissi. Bu ajib tuyg'u. Ayolning bebaho baxtidir. Vujudingizda yana bir mitti yurakcha ura boshlagan zahoti. Dunyodagi eng oliy ne'mat bu shubhasiz farzand ekanligiga. U dunyoga kelgach esa uning ovozini eshitib, jajji yuzlari yuzingizga tekkanda o'zingiz shohidi bo'lasiz. Beixtiyor nuri didangiz kelajagi haqida shirin xayolga cho'masiz. Har bir ayolga ana shunday chinakam saodat nasib etsin.

0: Dirgich.
1: Eshik jiringlayapti. Uy egasi otsa, u yerda bir erkak turibdi. Yo'qolgan kuchuk uchun siz pul va'da qilganmidingiz? Ha, avans bering. Hozir uni qidirishga tushaman.

shout.

0: Gulishitilni otash ham minnatda. Shuni davlatimiz Gulishit qiladi deb qo'ygan, nima otashaysan? Mana kelyapti Namangan tomondan. Iyu. Qaytdim. Iyu. Ustotda chollar ko'chada gaplashib o'tirgan bizni kim deb olasiz bu? Ay bay bay kim deb jo'ra piyonda o'g'lim, voy otang o'xshab. Iyou. Ketiga patq qo'ygan. Muncha uchat oyog'i yerga tegmaydi, ya? Iyou. Voy, na kechasi tinadi, na kunduzi. Mana televizorda televizor miniaturalar teatri bo'lyapti deydi. Mazza qilib o'tirib o'tiyapti. Iyou. Televizor motorga qo'shilib tarildi. Ichidan o'tlar chiqib, o'tasidan tutun chiqib, ichida artistlar. Yo'q, yarini buraysiz ko'rsatmaydi, bag'ini buraysiz. Motoringga motorim. Ustaga oborsangiz, usta televizorni yog'ini ko'rib, bag'ini ko'rib, bu odam bo'lmaydi, endi eshakka oxirqi beraveringlar deydi. Chollar jonidan o'tib ketib, shu motorni tindiradigan odam yo'qmi desa, bir Toshkent meditsina institutida o'qiydigan bir yigit bor ekan, aytibdiki, otaxonlar farmatsevtika bo'limida men tindirib yuboraman buni deb, 3 sutka tindirib yuboribdi. Tepdini qilib tindirib, yo'q, 3 sutka yo'q, nima qildi? Aptekadan suvga dori bor ekan, odam surib yuborar ekan, shuni olib borib. Gaplashib o'tiray, ovqatiga qo'shib beribdi-da, yeganini surib chiqaribdi. Yana bir havola bergan 6 sutka suraveribdi. Bodidagi ko'rpa to'shagan o'tib o'sha qarab. Tamom, voy, buni ham bir armiyaga borgan bolalarimda bo'laroq odamga ichkisiz bilinmay o'tib ketishim mumkin ekanu, armiyaga bormagan bola o'zi aray yuradi, teskari qovarar ekan.
1: Hangoma ustalari.

0: Yosh oila.
1: Vostaka.
2: What it man?
3: Ozoshka.
0: Yosh oila.
3: Ozosh bilasanmi, kechachi sochini yaltirash ketib qolganligi to'g'risida e'tiroz bildiruvding. Zo'r yo'lini o'ylab topdim.
1: Xo'sh, nima qilsa bo'lar ekan?
3: 1 oy, 3 oy, 6 oy, 1 yil, balkim 10 yil boshini yumasang, boshing yaltiraverar ekan, yaltiraverar ekan, yaltiraverar ekan.
1: Rahmat, juda ham katta rahmat. Sizning maslahatingizga rioya qilsam, til tortmasdan o'laman.
3: Voy bo'y, o'ylagan hazillashdim. Shunga ham xafa bo'lasam.
1: Gapni aylantirmasdan to'g'risini ayting-chi, nimaga bugun kech keldingiz?
3: Ilhom kidi, Ilhom bilan bu yerda gaplashib o'tiruvdik.
1: Hozir aniqlaymiz-da. Alo, assalomu alaykum.
4: Assalomu alaykum.
1: Ilhom aka, bizsizmi?
4: Ha, men eshitaman, kim bu?
1: Men Vostakan ayollarman. Anaqa, kechirasiz, Vostakan sizlarnikida emasmidilar?
4: Ha, bizanikida edi. Men hozir ham bizanikida gaplashib o'tiramiz. Mana yonimda o'tiribdi.
1: Xo'sh, bunisiga nima deysiz?

0: В эфире «Империя звука». https://2.com.ua.
1: Марчас радиоса.

0: quyoshning mehrli nurlariyla bizda bahor mavsumi.
1: Quyoshning mehrli nurlariyla
0: bizda bahor mavsumi.
1: Bahor mavsumi.

0: hikmat izlab.
1: Rivoyat etishlaricha, kunlardan bir kuni bir podshoh kasal bo'lib qolibdi. Uni davolash uchun butun dunyodan tabiblarni chaqirtirishibdi. Lekin hech bir podshohni davolay olmabdi. Shunda ular maslahat qilib, bir qarorga kelishibdi. Agar baxtli odamni topib, uning ko'ylagi podshohga kiydirilsa, u tuzaladi. Baxtli odamni topish uchun dunyoning hamma tomoniga choporlar jo'natilibdi. Lekin hech kim men baxtliman degan odamni topa olmabdi. Kimdir boy, lekin kasal. Yana kimdir sog', ammo kambag'al. Boshqasi boy, sog', biroq oilasi notinch. Xullas hamma nimadandir nolar edi. Bir kun podshohning o'g'li shahar ko'chalarini aylanib yursa, bir hovlidan kimningdir gapini eshitib qolibdi. U: "Yaxshi ishladim, pulimni oldim, qornim to'ydi. Mazza qilib uxlayman. Mendan baxtli odam yo'q" debdi. Podshohning o'g'li sevinib ketib, tezda xizmatkorlarni jo'natibdi. Katta pul evaziga o'sha odamning ko'ylagini olib kelishni tayinlabdi. Xizmatkorlar hovliga kirib, shahzodaning buyrug'ini bajarmoqchi bo'lishibdi. Ammo qarishsa, haligi baxtliman degan odam shunchalar qashshoq ekanki, hatto egnida ko'ylagi ham yo'q ekan. Qissadan hissa shuki, baxt keluvchi va ketguvchidir. Inson o'zini baxtiyor his etish uchun boy bo'lishi shart emas. Tani sog' bo'lib, boriga shukr qilsa, shuning o'zi ham katta bir baxtdir.

0: Markaz radiosida.
1: Kuldirgich.
2: Bozorda yurgan Nasriddin afandidan odamlar so'radi. Nasriddin afandi, yoshingiz nechida? 50 da bolam. 10 yil o'tgandan keyin bozordagilar Nasriddin afandidan yana so'rashdi. Nasriddin afandi, yoshingiz nechida? 50 da. Iya. Ha, 10 yil oldin so'raganda ham 50 da edi-yu. Hey, yigit kishi bir so'zli bo'ladi.

0: Podcast radiosida.
1: Hangoma ustalari.
2: Bitta narsa aytmoqchiman, o'zbek tili boy til. Sizlarga hozir bitta narsa gapiraman, faqat diqqat e'tiboringizni berib turishinglar. So'zimizda bosh harfi hammasi q harf bilan boshlanadi. E'tibor berib turasizlar, so'zimizda bosh harfi hammasi q harf bilan. Bo'lmasa boshladik. Qulpimizga qaratib qilingan. Qulpimiz qiyoq qaradigan qalbimga qilich qoqding. Qalam qo'yilgan qaroq qoshlaring qayrilib qalbim qiniydi. Qachongacha qochasan? Qochma, qanotingni qayiraman, qocholmay qolasan. Qarindoshlaringdan qo'rqmayman, qittak-qittak qilsam qiyratib yuboraman qarindoshlaringni. Qulpinsa qara, qaro qoshingga qarab qo'shiq qildim. Qaro qoshing, qiyiq qoshing, qiyiq qayrma qoshing qiz. Qilur qassamga qas qayrab, qilich qotil qaroshing qiz. Qafasda qalb qushin qiynab, qanot qoqmoqqa qo'ymaysan, qarab qo'ygil qiyo, qizdirsin quyoshing qiz. Qarsakka qara qulpinsa, qarsakka. Qo'rqmadingmi qulpinsa, qulog'ingga qurg'oshingni quyib qo'y, qamasang qamat. Qamoqdan qochib qarshingda qoqqan qo'zg'ida qoqilib qolaveraman qulpinsa. Qulpinsa, qo'y qishmaydi. Qo'lingni qo'limga qo'y. Qalbimiz qalbimizga qovuchsa, qalb qasini quramiz. Qalb qasimizda qo'shiq-qo'shiq qizlarimiz, qo'chqorday, qo'chqorday qoni qaynagan qudratjonlar, qosimjonlar, qobiljonlar qilamiz. Qulpinsaga qarab qadan qilingan qala qomadi, qolganini qachonlardir qilarmiz.
1: Hangoma ustalari.
2: Endi inson til bilgan yaxshi ekan, to'g'rimi opacham? Ona tili, lotin tili, keyin xotin tili, to'g'ri? Bilsa bu yoqqa normal. Biz ham to'g'ri institutga kelgan paytimiz ruschani uncha bilmaymiz. Katta kursi bolalar shunday magazindan borib, bitta buxanka non, bitta ozgina shakar, ikkita tuxum olib ketib jo'natib yuborishdi. Borsam baxtimga rus ayoli turibdi. Endi bilmayman, mas bilaman, mama, papa, pashol, shunaqa so'zlar. Shunday borsam, endi non olishim kerak. Zdravstvuyte. Дай dedi, cho dedi, pashol dedi. Cho dedi. Bunda qarasam Birgit xleb deb yozilgan. Вот это Birgit xleb deydi. Cho dedi, вот Birgit xleb. Nonni oldim. Endi shakar olishim kerak-ku. Дай dedi, cho dedi, shakar. Cho'sa shakar, mayda-mayda. Cho'sa mayda-mayda. Вот gazeta shtirishtir, mayda-mayda yesh. Yam, yam, вот, вот gazeta shtirishtir, mayda-mayda. Cho'sa gazeta shtirishtir, вот gazeta shtir. А, saqir dedi, da dedim. Oldim. Endi tuxum nima deyishni bilmayman. Вот это дай dedim, cho dedi. Вот это вот, stay. Чё зовут это? Сиплёник, это нет, дома сиплёник. Сколько это? Три дома, да. Олдам, энди пульды бердым, карасан, кайтым бермеятты. Ой, дедым, я тебе деньги дам? Да. Берегит хлеб брал? Брал. Газеты штыр-штыр брал? Брал. Вот это брал? Брал. Деньги дай, дедым. Пошёл, дедым.
1: Хангёмы усталары.

0: radyosu'da.
1: İki Gorna.
2: Ben Zoha.
3: Asıl Zode.
2: Nazo, yana kech keldingmi? O'zi har doim seni men kutib turaman. Xo'p, 5 minut bo'lsin, ana yarim soat bo'lsin. Odam ham 1 soat kech qoladimi? Faqat iltimos, kelayotganimda mashina meni ustimga loy sachratib ketdi. Keyin kiyimlarimni almashtirib kelgunimcha kech bo'lib ketdi deb bahona qilmagin, xo'pmi?
3: Nima asl zodi? Sen shunaqa bo'lganini ko'rdingmi?
2: Bore, to'g'risini aytgan.
3: To'g'risini aytaman. Xafa bo'lmaysanmi?
2: Bo'pti, ayt, xafa bo'lmayman.
3: Bilasanmi asl zodi? Biz soat 9 da uchrashmoqchi edik. Man bo'lsam, aynan o'sha soat 9 da uyqudan turuvdim-da.
2: Men senga aytganman-ku, yoningga budjinni qo'yib uxlagin deb. O'zi hech qanaqasiga seni uyg'otib bo'lmaydi. Menga qara, o'zi qanaqa qilib uyg'onib ketding?
3: Mamma, yomon tush ko'ribman. Keyin uyg'onib ketdim.
2: Nazo, o'sha tushingda nimani ko'rding?
3: Voy, bilasanmi, tushimda o'lib qolman.
2: Nazo, bekor uyg'onib ketibsan-a.
3: Bor-e. 2 dugo

0: tinglaymiz.
1: Tinglaymiz.
2: O'ylaymiz.
3: O'ylaymiz.
0: Mushohada qilamiz.
1: Mushohada qilamiz.
2: Efirda ijtimoiy din darmon sahifasi.
3: Ijtimoiy din darmon.
4: Agar siz ishdan kelib solib yarim tungacha uylaringizni tozalab, saranjom sarishta qiladigan, 5-10 ta odamga ovqat tayyorlab, eringizni ko'ylaklarini dazmollaydigan, keyin esa uyqu bosgan ko'zlaringiz ustiga surma tortib, ertangi kundagi muhim uchrashuvga tirnoqlaringizni manikyur qiladigan ayollar toifasiga mansub bo'lsangiz, ertami kechmi shifokorga murojaat qilishingiz aniq.
5: Tezda toliqish, diqqat e'tiborning joyida emasligi, xavotirlik tuyg'usi, jizzakilik sizni ta'qib etadi. Bu kasallik belgisidir. Statistika bu haqida nimalar deydi?
6: 74% ayollar o'rtacha 6 soat 41 daqiqa uxlashar ekan.
7: 50% ayollar amalda rulda uxlab qolishadi.
8: 31% ayollar tarkibida kofein bo'lgan ichimliklar ichishadi.
9: 14% ayollar esa rulga burunlarini tirab olgudek bo'lib mashinani boshqarishadi.
4: Toki yer yuzida bittagina ayol mavjud ekan, ular haqida hamisha nimadir yangi gap aytish mumkin.

yoshdim ko'z yosh singari oqqan kuni oqqan kuni ko'zi o'zga ko'zga boqqan kuni boqqan kuni baxtim menga hech bitmadi

0: Markaz radiosida.
1: Kuldirgich. Kechirasiz yaxshi qiz. Sizni emailingiz bormi? Yo'q. Nima edi? Afsus, bo'lganda tanishib olardik.

0: radiosida.
1: Hangoma ustalari.
2: Shunaqa chegarasidan chiqib kelsa kulgili voqealar bo'lar ekan. O'sha to'yxonadan ikkinchi bittasi u yoqqa qarab chiqib ketyapti. Katta yo'lning o'rtasiga turib olgan. Mashina boylab turibdilar. Esirama uyga yetib olish kerak. Qarasa uzoqdan 4 ta mashina kelyapti. Shoshmaydir. Bittasi bo'lmasa bittasi sop ketadi. Yo'q. O'zini chetga olsa ikkita qoladi, o'rtasida 4 ta asli bitta mashina qarang. Oldiga shunday kelishmasa shart yo'lning o'rtasi to'xta, aka, to'xta. Sug'ur, kaltiri, tush. Bemalol kelib, aka. Kechagi bir hazil bo'ldi. Biz shaharga tashlab qo'yishib aka. Demdan shopirga tikiltirib, aka, nega rulda 2 kishi o'tiribsizlar deramiz. Shopir ham boshqa bir to'yxonadan tayyor bo'lib kelayotgan ekan. Men faqat 4 taylarni olaman, qolganinglar sig'maysizlar. To'y tugadi, bittasi ag'ani yotdi stolning tagida. To'y negasi bechara nima qilishini bilmaydi, dodlagan u yoqqa yugurgan, bu yoqqa yugurgan, o'zidan ketib qolgan nima qilishini bilmaydi, tez yordam chaqiradiman desa, o'zi baloga qoladi. To'y boshi o'zi nima qilishini bilmaydi, o'g'lini chaqirdi, menga qara, amaki bor, qo'shnimiz, Valijon aka, mol doktor chaqirib chiqaver, bir amallab o'ziga keltirib bersin. Bir mal mol doktor chiqdi, oyog'i o'rnamaydi u ham, qo'shnisi. Ha, aka nimaga tashlayman? To'y ekan bo'ldimi, mana hozir yesh qiramiz. Qo'y to'yaray, men qara. Bir nozik mehmon borida yerda ishni gup etib o'zini tashlab yuborsam, kechasan, va o'ziga keltirib ber, bola chaqasini oldiga bitta mashina topib o'tkazib ber, qora berib mumkin. Qo'rqmay, aka, yesh qara. Ye, men qara. Men mol doktor bo'lsam odam bo'lsa, hech narsa qilmaydi ukasa, qornini pasaytirib ber, o'ziga keltirib ber, bola chaqasini oldiga jo'natib yuboray. Mol doktor ishga tushib ketdi, 5 minut bitta oyog'ini, 5 minut ikkinchi oyog'ini uqalab bir narsa qidirganday bo'libdi. Mollarni oyog'idan qidirsa kerak-da qon tomirida. Bir mahal bir narsani topib olganday bo'libdi, makkam ushlab yana 5 minut kallasinlik qiladi o'tirib.
3: Ey aka, gap bo'ldi.
2: Bemorda dardi rostdan ham og'ir aka. Yarim soat kutasizlar, o'ziga kelsa keldi, bo'lmasa shartta so'yib yuborasizlar.
4: Hangoma ustalari.

0: shuni aytmoqchi edim sizga.
1: Mayli, boramiz. Bilasanmi, Ozosh, anu turdi o'rtog'im bor-u.
0: Ha.
1: O'sha xotiniga juda sodiqdi.
0: Foy, nimasi sodiq ekan? Har doim har xil burchaklardan, har xil ayollar bilan chiqib keladi-yu.
1: Bilasanmi, hammani birdek ko'radi-de. Zato xotinini tashlab ketmaydi.
0: Tashlab keta olmaydi ham-de.
1: Nega?
0: Nimagaki ular hammani yomon ko'radilar.
1: Ha, seni ham yomon ko'rishadimi?
0: Nimaga endi mani?
1: Nimagaki seni mandan rashk qilishadi.

shamolning mayin esishi, qushlarning go'zal xonishi, insonlarning esa o'zgacha kayfiyati bahor kelganidan darak. Jannat makon yurtimizda zarra nurlarga boy bahor mavsumi.

0: Hikmat izlab.
1: Alo, onasi? Yaxshi o'tiribsizlarmi?
2: Hay, yuravering. Ishxonangizdagi oyimchalar bilan chaqchaqlashib, hammasi jonimga tegdi. Charchadim. Bolalaringiz biram sho'xki, boshimni aylantirib yuborishdi. Vaqtliroq kelib qarashib ham yubormaysiz. O'zimga qarashga ham vaqt topolmayman. Men ham dugonalarimga o'xshab yashasam, ularga qo'shilsam, do'kon aylansam, bozorga borsam, mehmondorchiliklarda yursam deyman. Qayerda? Kun bo'yi shu ikki shumtakangizni orqasidan yugurganim yugurgan. Kattangiz chelakdagi suvni ag'darsa, kichigingiz kiyimini loy qilib keladi. Ularga qara, ro'zg'or qil, kir yuv, supur, sidir. Oy, charchab ketdim. Ovqat qilishga ham vaqtim bo'lmadi. Asablarim.
1: Bo'ldi, onajonisi. Bo'ldi. O'sha asablaringizni asrang, xo'pmi? Bolalik uy bozor deyishadi. Sal bundoq fe'lingni kengroq qil, kechgacha boraman.
2: Ey, bo'pti, kutamiz. Ha, aytgancha, kabobni qiymasidan oling. Jahongir jaz yoqtirmaydi, bilasiz-a? Keyin obo shirinlik ham olarsiz, xo'p.
1: Ha, bo'pti. Yana kechki ovqatga uy taomidan bebahra qopmizmi?
2: Mana, kechki ovqat pishirish tashvishidan ham qutuldim. Bolalar ko'chada. Derazadan bir qaraychi. Ha, ko'rinib turishibdi. Kattasi o'rtoqlari bilan kopta o'ynayapti. Kichigi har doimgidek tuproq o'ynash bilan ovora. Ko'chada tanish qo'shnilar ham aylanib yurishibdi. Aslida men naqadar baxtliman. Oilam bud, ikki pahlavondek o'g'lim, topgan tutganini oiladan ayamaydigan, ular uchun yelib yuguradigan, qayg'uradigan begam bor. Yo'q, barchasiga shukr deyishim kerak. Xijolatda qolmasimdan turmush o'rtog'im va farzandlarim uchun mazali kechki taomga kirisha qolay. Ular bir xursand bo'lishsin.
1: Alo, onasi? Men ishdan chiqdim. Nimalar oling deganding?
2: Voy adijonisi, o'zingiz tezroq kelsangiz bo'lgani. Sizni sog'indik.
1: Kechirasiz, men boshqa raqamga adashib tushib qolmadimmi? Tinchlik, axir onasi, o'zingmisan?
2: Vay saqa ekansiz. Uyga keling, vassalom.
1: Bo'ldi, hozir tez yetib boraman.

0: Podcast Radiosida. Kuldirgich.
1: Bir kuni oyog'i yo'q karatechi qo'lsiz bokschi bilan mushlashib qolishibdi. Buni ko'rib, karga borib aytibdi. Kar kalga borib aytibdi. Buni eshitib, kalning sochlari tikka bo'lib ketibdi.

0: радиосы. Радио Маркес.
1: В эфире «Империя звука». https://2.com.ua.

0: radyosida.
1: Hangoma ustalari.
2: Endi azizlar qarangki, kulgili gaplar juda ko'p. Mana bizning xalqimiz albatta aytamizki, mehmon do'stimiz bizga 3 kino kirib keldi. Bittasi karate, bittasi ujus, bittasi. Endi har xil kinolar kirib keldi. Tag'am bittasi kelibdi, Однажды в Америке. Haliga kino kirsang qotib qolasan dedi. Biz qaraq qilib kino kirib qotib qolamiz. O'zimizni o'zbek qizlari ko'rib qotib qolyapmiz. Haqiqatan-da kichkina-kichkina tirranchi bolalar ham kirib bilib qolyapti. Kichkina-kichkina bolalar. Ana. Ashdiqi bo'lar ekanda. Bu otam meni aldar ekanda. Uni ko'rgan qizlarimiz keyin Однажды в Узбекистане yig'ib borishyapti. Hayron qolasiz, u mashinada bir tarjimon bor videoda. Ismi Vladimirovskiy deydi. Buniga paxta qolib gapiradi. Masala qanaqa? Filme Леди Чарльстон, Тибет и другие. Filme Зловещие мертвецы. Ubulduk deb qo'yadi. Shu ubulduk og'zidan tushmaydi. Bu yerda aktyorlar jon kuydirib rol o'ynaydi. Bir-birini yuragini sug'urib olyapti. Unga baribir bir xil gapiradi. Decabr Center the county. Kudaki pashol ta ubulduk dedi bo'ldi. Boshqa gapirib yurmaydi. Ikkita suxlab yotibdi. Uyg'otib yuborishi mumkin. Decabr Center the county. Babajdi ubulduk shas razbudish yevo deb qo'yadi. Kinoda umuman chiqib ketib qolasiz. Hayron qolasiz. Endi ko'pchilik savol beradiki, nima uchun biz o'zbek aktyorlarimiz karate to'risi, kunfu to'risi kinoda o'ynamaydi? Faqatgina qarangki, karate to'risi, kunfu to'risi kinoda o'ynash emas, balkim biz o'zbek aktyorlarimiz ashulaytishi mumkin ekan. Masalan, hech ko'rmaganmiz Polat aka Said Qosimov ashulaytganlar. Polat Said Qosimov qo'shiq ijro qilyaptilar.
3: Bo'pti. Bo'lmasam bitta qo'shiq aytib beramiz. Yap-yo, eshitinglar. Dolona, dolona. Tog'da o'sgan dolona, dolona, dolona. Marjon marjon dolona o'z yorini topolmay zoru hayron dol.
2: Albatta aytish mumkin. Agar xalq artisti Zikr Muhammadjonov qo'shiq aytsalar, Zikr aka Muhammadjonov qo'shiq aytyaptilar. Zamonami go'zali ko'nglim erkasim naqadar shirindir o'zing shirinim. Agar eshir xalq artisti Nabrahim qo'shiq aytib qo'ysalar, Nabaka Rahim qo'shiq aytyaptilar.
4: Muhabbat bog'iga kirmadim bir bor. Suyganli gulimga qo'l urmadim bir bor.
2: Albatta aytish mumkin. Agar marhum san'atkorimiz Soyib Xo'jayev hayot bo'lganlarida balkim Soyib Xo'jayev aytardi, masalan, qiziqchilik yo'li bilanmi?
5: Seni ko'rdim bitay oldim. Gilof tushga nima lambada bo'lmaydi, gap yo'q, boshqasi bo'ladi. Qiz bola kelib, soy bo'lib, soydagi to'lin oy bo'lib.
2: Aytish mumkin edi. Endi bizni ujus kino, agar ujus kino bo'lib qolsa. Uzbekistanskaya ujus telekompaniya IBC представляет вам новый фильм «Омбарды тагидаги Аджина». В роли Аджина Тургун Азиз.
6: Хозер мен хэммэйлэр кок тормэн.
2: Десе балкем кокп кетарма дэкэн.
0: Хангама усталары.

0: xotini xo'rlanib yig'lavotdi-yu, kuyov bola bo'lsa bor ovozi bilan kulib o'tiribdi. Hayron bo'lib, "Nega kulyapsiz? Qayniningizning o'limidan xotiningiz shunchalik azoblanib yig'lasa-yu, siz kulasiz" desa, "Nima deganini bilasanmi?"
1: "Xo'sh, nima dedi?"
0: "Xotinim onasini o'lganiga achinib yig'lavotgani-yu, u onasiga berib qo'ygan tilla taqinchoqlarini qattaligini etmay ketganlari uchun yig'lavotdi" desa bo'ladimi?

0: qisqa satrda.
1: Bizga va'da qilinganini hech kim tortib ola olmaydi.
2: В эфире Империя звука. https://2.com.ua.

0: tinglaymiz.
1: Tinglaymiz.
2: O'ylaymiz.
3: O'ylaymiz.
0: Mushohada qilamiz.
1: Mushohada qilamiz.
2: Efirda ijtimoiy din darmon sahifasi.
3: Ijtimoiy din darmon.
4: Xalqimizning ko'z nuri, qalb ko'ri, nafqiron va mehnatkash, mehmondo'st va muqaddas, mustaqil va ozod vatanim. Ko'rkam shaharlari, yashil qishloqlari, serhosil dala va bog'lari, bulutlarga tutash tog'lari yu hech qayerda yo'q go'zallik timsoli bo'lmish vodiylari bilan har bir fuqarosining qalbida g'urur uyg'otgan O'zbekistonim. Sening poyingda tiz cho'kib O'zbekimning qalb ko'ri va mehrli nurlarini sendan ayamaydigan quyosh ila iligan tuprog'ingni umrim bo'yi ko'zimga surtishga tayyorman.

0: Радио Маркет.
1: В эфире «Империя звука». https://2.com.ua.

0: Markaz radyosida.
1: Yosh oila.
2: Vostaka.
3: What it man?
4: Ozoshka.
1: Yosh oila.
2: Ayaya. Vostaka, tishlarimizni oxirini nima deb ataymiz?
4: Suniy deb ataymiz.
2: A, kecha doktor nima dedi?
4: Kecha doktormi? Doktorga borsam, yo'talim yo'qoldi, doktor. Endi nafas olishim qiyinlashyapti dedim. U bo'lsa, yaqinda nafas olishingiz ham yo'qoladi dedi.
2: Voy gap qursin.
4: Ozoda bilasam, erkaklar qaysi oyni ko'proq yaxshi ko'rishadi?
2: Yo'q.
4: Ularchi fevral oyini ko'proq yaxshi ko'rishadi. Nimagaki? Oy qisqa bo'lganligi uchun.
2: Voy. Qani endi fil sotib olishga pulim yetarli bo'lsa.
4: Uni nima qilasan, Ozoda? Qatga qo'yasan.
2: Fil emas. Prosta o'shanaqa pulim ko'p bo'lsa deyapman.
4: Ha, shuni aytgan. Ozosh, o'quvchilaring yaxshimi?
2: Ha, yaxshi. Kecha bolalardan eng sovuq joy qayer desam, sinfimiz desa bo'ladimi?
4: To'g'ri aytishdi, qisman to'g'ri. Yana ham to'g'rirog'i o'qituvchilarining gapi sovuq.
2: Nima, bo'ldi qiling.
5: Voy,
2: kechagi filmni ko'rdingizmi? Qizni yaxshi ko'radi, lekin ustidan har doim kulib yuradi.
4: Ha? To'ppa to'g'ri de. Uni ustidan kulishga arziydi faqat.

0: Dil ko'shkiga bahor suratin chizing.
1: Nafosat bahor sadosi ko'ngil uyingiz yashnatsin.
0: Ko'ngil uyingiz yashnatsin.
1: Bizda bahor mavsumi.
0: Bahor mavsumi.

0: Hikmat izlab.
1: Bir kishi yo'lda ketayotsa, bir quduqqa duch keldi. Quduqning oldida bir ayol ham bor edi. Kishi ayolga yaqinlashdi. Ayol esa bundan qo'rqib ketdi. Shunda erkak, "Qo'rqma. Sendan bir narsa so'ramoqchiman. Ayolning makri nima o'zi?" dedi. Ayol biroz o'ylanib turdi-da, keyin baland ovozda baqirib yig'lay boshladi. Hatto uning ovozini o'sha atrofdagi qishloq ahli ham eshitdi. Erkak qo'rqib pisa ayoldan nega bunday qilganini so'radi. "Ovozimni qishloq ahli eshitib, bu yerga kelishsin va seni o'ldirishsin deb shunday qildim," dedi. Erkak, "Men bu yerga senga aziyat yetkazish uchun kelmadim-ku. Senda zakovat alomati borligini sezib, makir haqida so'radim xolos-ku. Yomon niyatda senga biror gap aytdimmi? Ayt!" dedi. Ayol o'rindan turdi-da, qo'lidagi chelakdagi suvni ust boshidan quydi. Erkak uning bu ishidan ajablandi. Undan nega bunday qilganini so'radi. Ayol endi gapirmoqchi edi, qishloq ahli kelib qoldi. Erkak ulardan qo'rqib, "Bular hozir meni o'ldirishsa kerak," deb o'yladi. Ayol qishloq ahliga, "Bu odam meni shu quduqdan qutqarib olib chiqdi," dedi. Odamlar boyagi kishiga tashakkur ayta boshladilar. Barchalari uning ishidan xursand bo'lib, unga ko'p sovg'a salomlar in'om etdilar. Erkak ayoldan nega shunday qilganini so'radi. Ayol kishi, "Mana shunaqa bo'ladi. Agar unga azor bersang, seni xarob qiladi. Agar u sendan rozi bo'lsa, seni baxtli qiladi," deb javob berdi.

0: Radio Маркетс.
1: В эфире «Империя звука». https://2.com.ua.

0: Markaz radiosida.
1: Hangoma ustalari.
2: Assalomu alaykum, boboy.
3: Ya valikum assalom, bolam. Keldingmi? Ye, bolam, yana ichkibsan va qachon san odam bo'lasan? Qachon insofga kirasan? Qachon ichmasdan kelasan?
2: Otaginam, siz ichmasangiz, men ichmasam sizni bolalaringiz ichadi, xo'pmi? O'sha bolalaringiz ichmasin deb magazinda qolmaguncha ichaman mana.
3: Bolam, menga qara. Har kuni televizorda chiqib gapirishadi, o'rtoqlar. Ichkili zarar zarar.
2: Votiminni o'sha televizorda gapirgani uchun ichaman. Nimaga aldingiz? Mana ertalab uydan chiqib kelyapsam, qor yog'adi dedi. Ko'chaga chiqsam, hamma yengi kalta ko'ynaydi, men paltada. Ya, hamma ustimdan kuldi, shartta paltani sotib ichdim, otaginam.
3: Ay, endi bolam, televizordagilar ham adashgandi, bolam, adashgan.
2: Adashmagan ekan, otaginam, adashmagan ekan. Abiddangi rostdan ham qor yog'vardi. Endi hamma paltada men yengi kalta ko'ynaydi man. Alam qilmaydimi, shartta ko'ynakni ham sotib ichibordim, otaginam.
3: Hoy bolam, shu ko'ynakni qo'shib turib shimini ham sotmabsan-da bolam.
2: Sotmoqchi edim, orqasida yirtig'i bor ekan, otaginam. Bir kambag'alga pullimiz, bir kambag'al shimli bo'ladi-ku, ichmaymiz, otam, ichamiz. Mana siz umringizda ichganmisiz?
3: Yo'q, umuman
2: chakkanmisiz?
3: Yo'q, chakmaganman ham.
2: O'shaning uchun ham ko'cha sifrasdi.
3: Qo'y bolam, bitta qo'y. Sen gapirish umuman befoyda. Qo'y, mana ishdan qo'y.
2: Bitta qo'y otam.
1: Hangoma ustalari.
4: Sabr toqat qilib, maza qilib ko'rasizlar. Obid Botir telekompaniyasi o'z ko'rsatuvlarini boshlaydi.
5: Marhamat. Efirda Obid Botir telekompaniyasining reklamasi. Reklama bu taraqqiyot vositasi. Agar siz do'stlaringizni kayfiyatini ko'tarishni xohlasangiz, qo'lingizga qasmoq chiqsin fabrikasining mahsulotidan foydalaning. Bu kostyumlar nihoyatda bejirim tikilgan bo'lib, narxi ham juda arzon, 6500 so'm. Bu kiyimda sizni ko'rganda nafaqat do'stlaringiz, balki dushmanlaringiz ham maza qilib kulishadi. Inkomba.
4: O'zbekiston Sog'liqni saqlash vazirligi ogohlantiradi. Sigaret chekish zarar. 1 gram nikotin otni o'ldiradi. Lekin sizni xumordan qutqaradigan narsa nordon xolaning nosi. Bu nosning afzalligi shundaki, bir qoshig'ini dushmaningizni ovqatiga solib yuborsangiz bo'ldi. Dushmandan eson omon qutulasiz. Nosning manzilgohi eski shahar, go'sht bozor. Ob qoling, nos, nos, nos, mans.
5: Sizni dunyo xabarlari qiziqtiradimi? Toshkent radio texnika zavodining shaldirama tranzistoridan sotib oling. Priyomnik qo'lingizda bo'lsa, omad siz bilan.
1: Hangoma ustalari.

0: подкаст «Радиосфера».
1: В эфире «Империя звука». http://sidvoyka.com.ua.
2: Назо, асазоде? Aslzoda, okay, nechinchi sinfga o'tdi?
3: 6-sinfga sinfga, lekin hali ham hech narsani bilmaydi.
2: Nega endi? Yaxshi o'qirdi-ku?
3: Yaxshi edi, lekin hozir aynigan. Kecha adam bilan o'tiruvdi, birdaniga ada, sochlaringiz oqarib, chol bo'g'unishcha, misoli cholingizmi dedi.
2: Keyin Adela nima dedilar?
3: Ular ham hayron bo'lib, nima o'g'lim, sen meni sochim oqarguncha maktabda o'qimoqchimisan dedilar.
2: Agar ukeni o'qishlari rostdan ham yaxshi bo'lmasa, shungacha borishi mumkin o'rto.
3: Amayli, qo'y bu gaplarni o'zingdan gapir. Kursli tikish bitishing nima bo'yapti?
2: Nima bo'lardi? Yaxshi bo'yapti.
3: Yaxshi o'rganyapsanmi, Nazo?
2: Iya, bo'lmasam-chi. Mani bitishimni ko'rgan o'qituvchim o'ziga yangi fasonlarni tanlab olyapti. O'zi hamchi, materiali shunaqangi kesib tashlayapman. Hamma og'zini ochib lol qolyapti.
3: Ha, egningdek kiyimingdan ham bilinib turibdi. Qanaqa bichib otganing?

0: tinglaymiz.
1: Tinglaymiz.
2: O'ylaymiz.
3: O'ylaymiz.
0: Mushohada qilamiz.
1: Mushohada qilamiz.
2: Efirda ijtimoiy dil darmon sahifasi.
3: Ijtimoiy dil darmon.
4: Mushtumingda bir siqimgina tuproq qolishi mumkin. Kaftingga esa butun olam jam bo'ladi. Dasturxonni non zinatlaydi. Ko'ngil esa tinchlik va xotirjamlik ne'matidan ma'mur. Tinchlik parvar vatan uzra oq kabutarlar parvozi tinmasin. Quyosh zar elagan ona zamin eli shod. Bag'ri obod bo'lsin.
5: Vatanparvarlik yolg'iz o'z vataniga mehr qo'yishdan iborat emas. Bu juda katta his. Bu vatan bilan o'zini bir butun deb bilish, uni yaxshi yomon kunlarda asqotish demakdir.

0: Markaz radiosida.
1: Hangoma ustalari.
2: Do'stlar, mana shu yerda juda ko'p studentlar o'tirgan bo'lsa kerak o'zimga o'xshagan. Sessiya topshirish, bilasizlar, zachot topshirish, ekzamen topshirish nihoyatda qiyin narsa. Men ham deng zachotni sessiyalar boshlanib, kontrol ishlarimda, laboratoriya ishlarimda domlani oldiga olib kirsam hech o'tmaydi deng. Bir kuni achchig'im chiqib, hamma narsamni yig'ishtirib domlani oldiga kirsam, domlani oldida bitta qiz turibdi. Hali qiz yaqiniga borib shunday qarasam, uni kontrol ishlari bilan mening kontrol ishim bir xil chiqib qoldi. Studentlar tilida aytganda bu variantdosh chiqib qoldik. Keyin meni miyamga lop etib bitta fikr kelib qoldi. Mana shu qiz bilan tanishib olsam-u, oldab yurib kontrol ishlarini ko'chirsam, deb mana shu qiz bilan tanishib oldim. Oldab yurib kontrol ishlarini qana qilib ko'chirgani to'g'risida bitta she'r yozib qo'yganman. Hozir mana shu she'rni o'qib beraman. Sessiya mahali bir qizchani miyasiga qoyil qoldim. Bir ikkita askayit berib, osongina tanishib oldim. Jonon, seni sevdim desam, u ham seni sevdim dedi. Sevgimning boisi menga kontrol ishi kerak edi. Variantdoshimiz ham sevishgan. Yuribman men yallo qilib, variantini ko'chiraman qulog'iga lag'man ilib. Bir kuni soxta sevgim bilib qolib, meni yo'qlab kelmay qo'ydi. Kelmasa yo'q bo'lib ketsin, variantini bermay qo'ydi. O'zim ishlab yozay desam, zadaniyalar qiyin ekan. Kalla qurg'ur sharit qilmas, sharikapatchivnik ketgan. Do'stlardan yordam so'rasam, hech kim quloq solmadi. Yana u go'zalga podxod qilmay boshqa iloj qolmadi. Atrofida kecha kunduz sirkul bo'lib aylandim. To insofga keltirguncha o'zim toza qiynaldim. Jonon, kel yarashaylik desam, achchiq qilib so'kib ketdi. Lineykadek tik qomatimni lekaladek bukib ketdi. Uni uddaburonligini ko'rib uzoq-uzoq o'yga toldim. Va nihoyat u go'zalni chinakamiga sevib qoldim. Ey go'zalim, sen men uchun zachotga ham diplom bo'l. Ko'p gordiylik qilaverma. Kelgin endi ablom bo'l. Praktikamni senda qilay. Senda bo'lsin ishxonam, mini robot chiqaraylik, o'zing bo'lgan korxonam.
3: Hangoma ustalari.

0: Yosh oila.
1: Vostaka.
2: What it man?
3: Oz oshki.
0: Yosh oila.
1: Ayaya. Vostaka, turing, tura qolsangizchi, ishga kechki qolasiz.
3: Ozo, baribir endi ishga kech boraman.
1: Vostaka, kecha o'zingiz aytdingiz-ku, kecha etdingiz shu narsani. Yana bir marta ishga kech qolsam, boshlig'im haydab yuboradi dedingiz. Turing.
3: Qatga haydaydi. Men o'rnimga o'tiraman deb kimni ko'zi uchib turibdi? 5 yildan beri shu joyda ishlayman, 5 yil.
1: Vostaka, shuncha ichishingiz jonimga tegib ketdi. Yo, bir kun ichmasdan kelsangiz bo'ladi-ku, a, Vostaka? Yo, ichmasdan, choyxonaga kirmasdan to'ppa-to'g'ri uyga kela olmaysizmi?
3: Yo, ozoda, ko'zim o'lgur o'ynab ketadi-ku, ko'zim o'lgur o'ynab ketadi.
1: O'sha ko'zingizchi ilohim ko'r bo'lib qolsin.
3: Unaqa demagan, agar ko'zim ko'r bo'lib qolganda, o'ynab turmaganda, seni olmagan ham bo'lardim, ko'rmagan ham bo'lardim, mozosh.
1: Voy, voy, ko'zingizdan o'zim aylanay.
3: Ой, гюаном.

0: hikmat izlab.
1: Rizqim bu yerlarda emas shekilli. Ona, fotiha bering, chet elga ketay.
2: Bu nima deganing, bolagina? Shukr qil, sabr qil.
1: Qachongacha ketaman? Bu yerda topgan bir so'mimni u yerda 10 so'm qilib topaman. Duo qiling, onajonim, manzilim juda olis.
2: Bag'rimdan uzib jo'natyapman. Boshing toshdan bo'lsin. Didoringni ko'rish nasib qilsin.
3: Alo, onajon, bir yaxshi ishga joylashdim. Oyligim ham juda zo'r. Alo, onajon, men sizga kelin topdim. Uylanayapman. Faqat to'yimizni borgandan keyin qilamiz, onajonim. Alo, onajon, tabriklay. Men ota, siz buvi bo'ldingiz.
4: Alo, onajon, oz qoldi.
3: Yana 1 yildan keyin, qatiga 1 yildan keyin uyga qaytaman. Keyin hovlimizda katta to'y qilamiz.
5: Jiyan, bu men tog'angman. 1 yilda emas, ertaga qayt. Onangni joni uzildi.

0: Markaz radiosida
1: Hangoma ustalari.
2: Navbat kaminalariga qaray, men chiqishim bilan fontanlar otilishini qaray. Fontanni bolaman do'stlar. Faqat vaqtli uylanib qo'yganmiz. Bolalar ham ko'p. Vasiliy, xudo berdi yosh bolalarga. Bosh bolalar siz kattalar ham Vasiliy deb chaqiradi ham qo'ygan. Kiyasha deb qo'yadi ba'zi birovlari. Xotinlar jig'iz ketyadi. Albatta. Kimut filmlarga ovoz beribmiz. Xalqimiz farzandlarga tomosha qilib mazza qilsin deb. Odam o'zini kasbini yaxshi ko'rish kerak. Ba'zan kasbingizni yaxshi ko'rasiz, ba'zan shunaqa joningizga tegadi o'zingizni kasbingiz. Ba'zan shunaqa xafa bo'lib ketasiz o'zingizni kasbingizdan. Har qanaqasi bo'ladi, lekin baribir ruslar bir yaxshi gapi bor. Bitta aqlli gapi shu bo'lgan. Ancha yildan beri ertalab vaqtli turganingda xohish bilan yaxshi kayfiyat bilan ishga borging kelsa, ish tugagandan keyin uyingga juda ham kelish xohlasang, ana o'sha odam baxtli odam degan. Bizda o'zbeklarimizda boshqacha gap ham bor. Ilohim kasb-koringdan yorlaqasin, ilohim xonadoningdan yorlaqasin. Ba'zi bir erkaklar uydan chiqish kelmaydi. Bir erkak uyda o'tiraverar ekan-da, xotin aytdi:
3: "Menga qarang, erkak kishimisiz siz. Erkaklarga o'xshab chiqsangiz ko'chaga. O'tiraverasiz, men nima bitimni boqasiz uyda o'tirib? Chiqing ko'chaga, chiqing, o'tirmang uyda. Erkak kishiga o'xshab choyxonaga chiqing, yuring, ustimdan yuring, oling bittamtasini oling, ikkinchi xotin qilib oling."
2: Biladi-da, erini suvga tushgan bo'lganligini. Yo'q-a,
3: baring, ko'chaga chiqing. Baring, ko'chaga chiqing, erkak bo'lganingizda qaytib kelasiz.
2: Hozir uyda 3 ta 4 ta balasi bor. Akam ham sho'rlik kastimini yelkasiga ilib ko'chaga chiqib ketdi. 3 4 kundan keyin ham qaytib kelmadi. Yuringanmiz ko'chada tendirib yursib, tog'angizni ko'rib qopti. Ha, qalaysan? It qudimi ham yaqincha? Ha, xarob. Nima qilyapsan sen, xotinim? Erkak kishiga o'xshab kelayin, mana ko'chaga chiqib ketib yuribman. Men qara, iltimos, xotinimdan borib so'ragin, erkakka o'xshadimmi, qaytib kelaveraymi uyga? Yani 3-4 kun yuraveraymi, ha?
0: Hangoma ustalari.
4: Mana kuyov bilan kelinga baxtu saodat tilaymiz, qo'sha qarisin deymiz-u. Ko'pchilik mehmonlar aytadi: "Ilohim, kuyov bilan kelinni bolalari doktor bo'lsin." Endi doktorlar ham kasbi nozik. Nega? Chunki mana masalan bitta odamni operatsiya qilishibdi-da, endi yotibdi keyin. Yotsa, o'rta, nega siz o'lyapsiz? Bilmayman. Eshitib oruvatdi, chaq, qo'rqmay, mana kecha qornim oruvdi, ichidan ikkita qaychi olishdi. Qop ketgan ekan operatsiya paytida. Kapalakdan bir burda qolibdi. Ikkinchisi, qo'rqmay, sizdan u nima yo'q haligi. Menda pichoq qolib ketdi. 3 kundan keyin olishdi. Bir payt eshikni ochibdi, doktor kirib kelibdi. Kechirasizlar, meni damashni tapishganmi, ko'rmadinglarmi? Shuning uchun shifokor bilan san'atkorning kasbi yaxshi deyishadi. Endi ko'pincha aytishadiki, san'atkorlar unaqa, san'atkorlar bunaqa, falonchi san'atkor bolasi yo'q ekan, bog'cha bilan maktab qurdiribdi. Bog'cha bilan maktab qurdiradi. O'ziga uchastka berolmayapti-yu. Falonchi san'atkor haligi samovarda haligi pul yoqib qayratib choy ichibdi. Ola. Bizga o'xshagan artistlar buterbrod olmayapmiz. Palonchi artisti xotini 5 ta ekan, pistonchisi haligi ichkilik ichar ekan, bittasini qamab qo'yishibdi, bittasi o'libdi. Eng alam qiladigan xotin bo'z bo'ladi deyshat. Nima kerak bu? Endi artist endi nima sal basharasi sal haligi kegarroq bo'lsa endi hammas xotin bo'z bo'lish kerak. Masalan, men uylangan odamman o'rtalar. Uyda xotin bor, bitta ajdaho yetadi butun umrga. Men xotin qizlar bilan ishim yo'q. Endi gogada to'ydan keyin, endi konsertdan keyin yosh qizlar bo'ladi, ya'ni. Dan kuzatib qo'ying deydi. Qanaqa kuzatmaysiz? Sho'rlik niyat qilib kuzatib qo'ya qoling. Uyga borib kuzatib qo'ysangiz, bir pela choy ichib keting. Qanaqa ichmiz? Kiraman, bir pela choyini ichib, darrov qaytib chiqaman ertalabga yaqin. Nima shay bu?
0: Hangoma ustalari.

0: Markaz radiosida.
1: İki dükkanlar.
2: Ben Zuhal.
3: Asıl Zode.
1: İki dükkanlar.
3: Asıl Zode, sayohat qalay o'tdi? O'ziyam rasa maza qilgandirsan-a?
2: Ha, rostdan ham maza qildim. Faqat mehmonxonani hisobga olmagandi.
3: Nega endi? Nima mehmonxonaga joylasha olmadinglarmi?
2: Joylashga joylashdi, lekin rostiyam iflos xonani berishdi. Boshqa bo'sh joy yo'q ekan-da.
3: Shunga yarasha narxini arzon qildimi?
2: Qatta, oymi kelamiz, mehmonxonadagilar bu molxonangizga bir kun uchun qancha to'laymiz? Sen nima deganini bilasanmi?
3: Xo'sh, nima dedi?
2: Bitta mol uchun 2000 dollar, ikkita mol uchun 4000 dollar desa bo'ladimi?
3: Nima? Sen indamay turardingmi?
2: Gapirdim. Agar molxonada qo'ylarning xizmatidan foydalansang, qancha bo'ladi deganim indamay qolib chiqib ketdi.
1: 2 dugona.

0: bahor qo'shig'in kuyla. Biz bilan yangi parvozga shaylan.
1: Biz bilan yangi parvozga shaylan. Bahor notalari aks etgan
0: bahoriy radioda qol.
1: Radioda qol.

0: tinglaymiz.
1: Tinglaymiz.
2: O'ylaymiz.
3: O'ylaymiz.
0: Mushohada qilamiz.
1: Mushohada qilamiz.
2: Efirda ijtimoiy dindarmon sahifasi.
3: Ijtimoiy dindarmon.
4: Bahor keldi. Bu vaqt insonning endigina oila qurib, muhabbatdan masrur bo'lib yurgan onlarini eslatadi. Daraxtlar kurtak otib, gullarga burkandi. Bu vaqt esa inson qurgan oilasida o'z o'rnini topib, baxt nima ekanligini his qilayotgan, baxtli oilada esa yana bir jajji inson dunyoga kelish arafasida turganini eslatadi. Sekin astalik bilan kunlar isib, gullar meva tuga boshlaydi. Bu meva esa quyoshning iliq bag'rida kattalashadi, shira oladi. Chiroyli, sog'lom ko'rinishga ega bo'la boshlaydi. Inson bolasi ham xuddi shu mevadek. Agar bola baxtli oilada dunyoga kelib, ota-onasining iliq bag'rida, ularning mehri, e'tiborida bo'lib, yaxshi parvarish etilsa, kelajakda albatta o'qimishli, bilimli, zirak, o'z vatanining haqiqiy sog'lom farzandi bo'lib ulg'ayadi. Sog'lom farzand esa sog'lom kelajakdir.

0: Yaz radyosuna.
1: Hangama ustaları.
2: Endi ortaqlar qarang, hozir zamonimiz tinch. Bir narsa borki, shaharda yashaydiganlarning bir narsasini ko'rsa, albatta ortaqlar bu qishloqqa yetib boradi. Mana mendan ko'p joyda ortaqlar so'rashadi. Xolqi nazariga iltimos shu maslahat bersangiz, bo'ydoqlar. Zalda bo'ydoqlar bormi? Hozir bilib olasizlar. Shu xolqi nazar aka, iltimos, shu maslahat bersangiz, qanaqasiga uylangan ma'qul? Qishloqdan uylangan ma'qulmi yoki shahardan kelgan birorta o'qimishlisiga uylangan ma'qulmi deydi. Men aytaman, o'zing yaxshilab ko'rgin uka. Tanlab gaplashib uylanaver. Ba'zisiga aytaman, mana o'zimni hayotimni gapirib beray. Men qishloqdan uylanganman deyman. Ba'zi bir xilisiga o'rtoqlar bor. Nima, men senga xotin bo'lsam? Uylanishni mendan so'raysan deyman. Lekin o'rtoqlar, mana o'zimni uylanganimni juda ko'piga tushuntirib beraman. Men o'zim uylanganman qishloqdan, tog'dan. Bizning Qashqadaryoda o'rtoqlar tog' juda ham ko'p. Tog'ni tepasidan Qizil Tom degan joydan uylanganman o'rtoqlar. Ey, televizor yo'q u yerda. Olib kelib oldim. Yashayapmiz. Mana qishloqliklarni foydali tomoni hamda zararli tomonlarini aytib bermoqchiman bo'ydoqlarga. Olib kelib oldim. Bir kuni chaqirdim. Xotin, menga qara. Mana bu oylik. 100 so'm. Olib yashirib qo'y. Ey, qishloqqa kelinlarni yashiradigan joyi faqatgina hali ko'rpa qatlarini orasi. Undan keyin juda ham bir hech kim topolmaydigan bir joy bor. U ham bo'lsa haligi bolalarning ishtonchasi. O'shani orasiga solib qo'yadi. Bolangizni ertasi kiydirasizdagi bog'chaga jo'natib yuboradi. Bog'cha opasi o'rtoqlar, ha, buni ota-onasi bizni sinab ko'rmoqchi deb uyingizga olib kelib beradi. Ana endi o'rtoqlar qaranglar, mana bir kun aytdim, xotin, menga qara, shu hali kechqurun bir joyga borishim kerak edi, shimimni tiklab qo'ygan. Dazmollar desa tushunmaydi o'rtoqlar qishloqdagilar hozir. Uttiklab desangiz tushunadi. Uttiklab qo'y desam o'rtoqlar, endi bizni xotin dazmolni olib hali rayonda tarqatadigan 5 so'mlik radio aytadigan radiolarimiz bor. 30 volt tok tarqatadi. Olib borib uttik shunga tiqibdi. Menga qarab nima deydi? Voy, xo'jayin, radio aytyapti-ku. O'rgildim sendan. Ana 220 tokka tiqqin televizor bo'lib ko'rsatadi. Yaxshi. Yaxshi, bundan o'tib oldi. Ana endi o'rtoqlar uttiklashga tushib ketdi. Shunday tashqariga chiqib ketdim. Kesam shimimni yaxshilab uttiklab qo'yibdi o'rtoqlar. Qarang, shim bunaqa uttiklanadi. Bizni xotin bunaqasiga uttiklab qo'ydi. Men aytdim, "O, xotin, shim bunaqasiga uttiklanadi. Bunaqasiga emas." Desam, nima emish? "Ha? Singlingiz urgatdi-ku?" Qanaqa qilib urgatdi? Lozimani shunaqa uttiklaydi-ku. "O, xotin, lozima bilan mana bu shimni farqiga borasanmi o'zi?"
0: Hangoma ustalari. We'll be right back.

0: Yosh oila.
1: Vostaka.
2: What it man?
3: Az aşk.
0: Yosh oila.
1: Ayaya. Vostaka. Xohlasangiz o'yinning natijasini aytib berishim mumkin. Radio orqali eshitdim.
3: Jim o'tir. Kerak emas. O'zim ko'rib olaman.
1: Ko'rsiz, ko'ravering, namchi do'qqilasiz. Voy voy. Baribir ham gol urisha olmaydi.
3: Mana shuncha kundan beri shuni ichsi bo'lmasmidi? Bormaymiz, desa nima qilardi?
1: Bo'pti, siqilmay.
3: Nima, qandoq siqilmayman? Nay qaraytgancha osa, sen o'zini nimaman qarindoshlarni yomon ko'rasan?
1: Voy, kim aytdi sizga? Aksincha ularni juda ham yaxshi ko'raman.
3: Bilasanmi, Ozoda, seni qaynonangni o'zimni qaynonamdan ko'ra ko'proq yaxshi ko'raman.
1: Nima demoqchisiz bu gapingiz bilan? O'zi siz bilanchi bitta uyda yashayotganimga xursand bo'ling, xo'pmi? Turmush qurganimizdan beri urushamiz, talashamiz, umuman tinchimiz yo'q.
3: Bor, Ozoda, bor. Nikoh o'qitgan kunimiz tinch bo'lgan.

Eshityapsanmi? Atrof kuylamoqda. Yurak kuyini, qalb qo'shig'ini tingla. Axir u bilan birga biz kuylayapmiz. Bahor kuylayapti.

0: hikmat izlab.
1: Hayot qiyinchiliklarga qaramay, halollikning o'ziga xos xushbo'y ta'mi bor. Rivoyat etishlaricha yo'l boshida gadoy sadaqa so'rab o'tirar edi. Shunda yonidan o'tayotgan bir chavandoz qamchi bilan uning yuziga solib qolibdi. Gadoy uzoqlashib ketayotgan chavandoz ortidan qarab turib debdi: "Baxtli bo'l." Bu so'zlarni eshitgan boshqa yo'lovchi hayron bo'libdi va debdi: "Ya axir u seni qamchi bilan urdi-ku. Nega baxt tilading?" deb savolga tutibdi. Gadoy shunday javob qilibdi: "Agar chavandoz baxtli inson bo'lganida, meni aslo urmas edi" degan ekan. Insonlar har xil. Shunga aytadilar-da, 5 qo'l barobar emas deb. Tekmaganga tegib, baxti bo'lmasa boshqalardan alamini olish bu insoniylikka kirmaydi albatta.

0: Markaz radiosida.
1: Kuldirgich.
2: Boshliq ishchini urishyapti. Siz hammadan keyin kelib, hammadan erta ketarkansiz, to'g'rimi? Endi hammadan kech kelib, hammadan kech ketsam qandoq bo'ladi, xo'jayin?

0: твоя любовь.
1: Маркес Радио сюда.
2: В эфире «Империя звука». https://com.ua.
3: Ханьяма усталары.
4: Элан, мен 40 яшлы хатынымны 2-20 яшлыкке алмаштырмакчымын. Е? Жанапсы бузуга экенки буну? Niyatim qursin. Bolada nimani ko'chirib qo'yibdi? Boshqasini o'qiymiz. E'lon. Shahrimizda yangi hammom qurildi. Barakalla, qishloq joyiga ham qo'r shunaqa hammomdan. Xo'sh, dushanba, seshanba, chorshanba ayollar kuni, payshanba, juma, shanba erkaklar kuni. Farosatni qarang, aqlni qarang 100%ligini. Ayollar kuni alohida, erkaklar kuni alohida. Otangga rahmat, o'g'il bola. Xo'sh, yakshanba aralash. Ye? Navbatga o't.
5: Hangoma ustalari.
6: Yangiliklardan sizlarni bahavar qilyapman. Men bitta narsani o'qib qoldim. O'zimizda ham bitta antiqa bola tug'ilibdi. G'alati, 6 oylik chaqaloq tilga kirib gapiribdi. Xola, 6 oylik chaqaloq gapirishi mumkinmi? Eshityapman. Men 6 oylik chaqaloq, uni antiqaligi, g'alatiligi shunday ekanki, u nimani tiliga olib gapirsa, o'sha bu dunyo bilan xayrlashib, narki dunyoga jo'natganmiz. Buva deb yig'lagan ekan, buvasi ketib yuboribdi. Bu deb buvisiga ko'zi tushib qolib yig'laganim, buvisi orqasidan oyoq berib yubordi. Ho'kiz desa bir tonali ho'kizi ketib yuboribdi. Uni hovlining yuzida dadasi yurganmish. Ey xudo, nima desa desin, dada demasin. Aya desa do'rsin, dada demasin. Chaqaloq ko'zi dadasi tushib qoldi. Deb yig'lab yuboribdi. Uyga kirib cho'zilib yotib, xudoga iltijo qilayotgan. Ey xudo, tim nafas tu, bola tug'ildi. Bu deb buvisi ketdi. Bu deb orqamda buvisi. Mayli ular. Dada dedi, men ham ketaman, xudo, men joyim jannatda qilgin, ey xudo! Deb xudoga iltijo qilayotsa, xotinlari kirib qopdi. Qarasa, eri cho'zilayotganmish. Eriga qarab, dadasi. Mahallada nima gap so'z, xabarimiz yo'q. A, qo'shnimiz. Eshmat akam dunyodan o'tib qoldilar, ta'ziyaga chiqmaysin dadasi.
5: Hangoma ustalari.

0: O'zicha yosh bolalarni ko'chada urishib yurish juda ham jonimga tegib ketdi. Nima keragi bor ekan?
1: Nazo, o'zing ham kichkinaligingda rasul urishardingku, esingda mo'rto?
0: Zato hozir bu ishimni tashaganman.
1: Voy Nazo, qaragi, ukin bilan bitta bola urishyapti.
0: Iya, qani, voy, yur biz ham urishamiz.
2: Ikki dugona.

0: tinglaymiz.
1: O'ylaymiz.
0: Mushohada qilamiz.
1: Efirda ijtimoiy din darmon sahifasi. Inson uchun dunyoda eng muqaddas zot bu onadir. Vatan so'zi oldidan ham ona so'zi qo'shiladi. Zero insonning tuqqan onasi bitta bo'lgani kabi vatani ham yagonadir. Go'zal yurtim, O'zbekistonim, sen ham farzandlaring uchun yagonasan.

0: Markaz radiosida Kuldirgich.
1: Nega bugun kech qolding? Buam o'lib qoldilar. Uzrimni qabul qil. Nimada o'ldilar? Zarbadan. Yuraklari kasalmidi? Yo'q, shunchaki buvimning tovoqlari juda ham og'ir ekan.

0: radiosida.
1: Hangoma ustalari.
2: Odam bolasini qo'ynini olish qiyin. Bir lo'li bola bozorda xo'roz sotayotganimish. Heroz! Tobuqli erik jo'jani otasi heroz! Pituhamas konkretta heroz! Oldiga bitta mas kelib.
3: Bu xo'roz tovuq bo'lay kuspus qusadimi?
2: Akajon, tabuq u yerga tursin, uyimizga kuchugini balasi bor, o'shanga ham ko'zini qisob. Mushukka ko'zini qisobdi. Eshakka ko'zini qisobdi bu heroz. Sotmasak bo'lmaydi, otamni xotini enamga ko'zini qisobdi. Hech kim olmagan xo'rozini, ushanishmagan. Bir mashina kelib to'xtab, bir ayol tushib,
4: yur bola, mana unga bari so'y berasan xo'rozini, yur, mehmon bor. Shu mehmonga dimla beramiz, pishirib beramiz, yurdi.
2: Uyga olib kelgan, pichoqni bergan, bola ham xo'rozni yotqizib, endi so'yaman desa eshik taqillab qolgan. Hali xotin yugurib kelib,
4: voy bolam, pochin kelib qoldi, pochin ko'rsa jahli chiqar. Xo'rozni nimaga so'yyapsan deb, seni qo'shib so'yvormasin, bir uyga kirgin, shkaf ichiga, bekman, pochin ketsa, men seni chiqarib yuboraman, kir, kir.
2: Lo'li bola shkaf ichida turibdi.
5: Kim pochcha kelib qoldi, qadaminga seni.
2: Kim turgan ekan, eshigi qatta ochilib, yana bir odam kirib kelib.
5: Ha, pochcha kelib qolding, aka. Qo'rqmang, sotish yo'q. Ana heroz sotaman deb keluvdim. So'yib, pishirib, pulini olaman dedim, sotolmadim, so'yolmadim. Amaki, heroz olasizmi? Olasiz. Olmasangiz baqiraman, pochchani chaqiraman. Olasiz. 5000 berasiz.
2: 5000 ni olib xo'rozni beribdi.
5: Amaki, xerozimni qayta bering.
2: Xo'rozni qaytib olib,
5: pulini olaman desangiz baqiraman, pochchani chaqiraman. Amaki, hazillashdim, xeroz olasizmi? Olasiz. Olmasangiz baqiraman, pochchani chaqiraman. 10000 berasiz kechki bozor.
2: Xo'rozni sotib qaytib olib, sotib eshik ochilganda urra chiqib ketibdi. Uyga yetib olgan, qaytib kelib, uyda yotib, ertalab uyqudan turib, yana bozorga xo'roz olib chiqib ketayotganda otasini ko'rib qolib, "Ota, duo qiling, xo'rozni sotgani ketopman." desa otasi,
6: "Hop, padaringa limonat. Pushti kamaridan, jonimi jigaridan bo'lgan otasini tanimagan iplos. Kecha xo'roz olasizmi deb 25000 pulimni olding."
7: Hangoma ustalari.

0: Podcast radiosida.
1: Yosh oila.
2: Vostaka.
3: What it man?
4: Ozoshka.
1: Yosh oila.
2: Voy Vostaka, peshonangiz nima g'urra bo'ldi?
5: Ayishi depasidagi mix ko'rsammi?
2: Ha, ko'rganman.
5: Ko'rdim, men o'shani ko'rmay qoldim.
2: Voy, ha juda ham baland ekan-da. Anaqa, men ham endi ko'rdim.
5: Ozosh, anaqa nimaga ayollar faqat o'qlov bilan uradi erini?
2: Voy, chunki yordam beradi-da o'qlov.
5: Nima? Yordam bermaychi o'lsin shu o'qlov. Xuddi anu gayilani palkasiga o'xshaydi.
2: Ha, bundan chiqdi siz gayilani palkasidan kalta yebsiz-da, a?
5: Nima?

0: hikmat izlab.
1: Bir bola 6 yoshda otasidan ayrilib qoldi. Zamon juda og'ir edi. Onasi o'g'lini boqish uchun ish qidirdi, lekin hech qayerga ishga olishmadi. Ayolni faqat qurilishga arzimagan ish haqqi to'lab ishga olishga rozi bo'lishdi. Ayol nochorligidan qurilishda ishlab o'g'lini boqdi. Oradan yillar o'tdi. Bola ulg'ayib katta tadbirkor bo'ldi. Shaharda dang'illama shohona uy sotuvga qo'yildi. Tadbirkor uyning egasini oldiga kelib so'radi. Uyning narxi qancha? 850 ming dollar. Dedi sotuvchi. Yigit diplomatidan darhol 850 ming dollarni uyning egasiga chiqarib berdi. Uyning egasi xursand bo'lib pulni sanab oldi. Uy sizga sotildi. Bugundan boshlab uy sizniki. Lekin siz savdo qilishni bilmas ekansiz. Agar ozgina savdo qilganingizda uyning narxini tushirib berardim dedi. Siz ham savdo qilishni bilmas ekansiz deb javob berdi xaridor. Agar uyning narxini bundan baland aytganingizda ham savdo qilmasdan sotib olaverardim dedi. Uyning egasi hayron bo'lib so'radi. Bu uyning nimasi sizni buncha o'zga tortyapti? 20 yil oldin bu uyning qurilishida mening onam g'isht tashigan. Endi esa bu uyni onamga sovg'a qilmoqchiman debdi. Onalarimiz hamisha baxtimizga sog' va omon bo'lsin. Boringizga shukr azizlar. Siz hayot ekansiz. Bizning hayotimiz doimo porloqdir. Qalblarimiz muhabbatga to'la va biz insonlar doimo sizlar bilan baxtlimiz. Sog' bo'ling.

er xotiniga. Ey, gaplaring tentenikiga o'xshayapti, tushundingmi, xotin? Endi siz tushuning devonmandi, dadasi.

0: farzandlar. Ona, ayol, opa, singil, juft, halol, qiz, boringlarga shukr. Umringlar uzoq bo'lsin. Erkak kishini fe'liga ham, o'ziga ham, hidiga ham chidaysizlar. Ming rahmat. Ota-onasini gapiga kirmagan erkak xotinini gapiga kiradi. Yarim tunda keladi, ayoli ogohlantiradi. Ichib kelsangiz kirgizmayman. Ichib keladi, eshik taqillatib turibdi. Sizmi? Ichdingizmi? Gapirmaydi, to'kilib ketib qolishi mumkin. Qulib teshigiga puf deyincha arani hidi kelsa kirgizmayman. Ayollar ham oshirib yuborasizlarda. Uyingizni topib kelganiga rahmat desangiz. Qulib teshigini topishasan ekan. Uzunma erkak yosh o'tgan sar uncha muncha teshikka ko'zi ham o'tmay qoladi. Amallab tushmasa xotini gurs eti ag'darildi. Nomard, nokas, og'ziz bilan puflang, og'ziz bilan. Ayol bor yo'g'imizga chidaydi. Boshi omon bo'lsin. Bizchi bir og'iz shirin so'zni ayibmiz. Tosh oyna oldida turib ayol pardoz qiladi. Necha yosh berasiz dadasi deydi. Bir og'iz gap 18 yosh jonim. Nima deymiz? Uzoq tikilib turaveramiz. Necha yosh dadasi?
1: Bu yoshda odam yashamas kerak.
0: Shu ham gap bo'ldi. Ayolni iltimosiga yo'q deymiz. Nima iltimos qiladi ayol? Siz qozonni kovlab turing. Men 5 minutda qo'shniga kirib chiqaman. Siz kap kirdi, shu qozonni kovlab turing, 5 minutda qaytib chiqaman. Siz har yarim soatda kovlab turasiz, xo'p? Men erkakman, men senga kap kir kovlamayman, men erkak ish qiladigan ishlarni gapiraman.
2: Ey, rostdanmi?
0: Qalbak kelinchi? Haqqa. Erkak ish qiladigan ishlarni aytaman, bax keling. Nima qidiryapsiz? Kap kir, qani kap kir, qidirganda topilmaydi.
3: Sangoma ustalari.

0: mushohada qilamiz.
1: Efirda ijtimoiy din darmon sahifasi.
2: Har yakshanba butun oilamiz bilan uyimizni tozalaymiz.
3: Derazalar yuvib bo'lindimi? Hozir pardalarni osaman.
4: Oyjon, men gullarga suv quyib oldim. Seni nima qilay?
2: Biz xonadonimizning tartibli va fayzli bo'lishiga birgalikda intilamiz.
3: Biz farzandlarimizni birgalikda tarbiyalaymiz.
4: Oyjon, qarang, qanday chiroyli daraxt tizdim. Dadam o'rgatgandi.
2: Ha, Umida, juda chiroyli chiqibdi.
3: Bugun yaxshi kun bo'ldi. Gulnoza, keyingi dam olish kunlari teatrga borishimizga qanday qaraysan? U yerda hozir bolalar uchun qiziqarli spektakl bo'layotgan ekan.
2: Juda yaxshi bo'lardi. Bolalar ham xursand bo'lishadi. Biz ahil oilamiz. Bir-birimizni sevamiz va ardoqlaymiz.
5: В эфире «Империя звука». https://2.com.ua

Jarroh huzurida. Sizni nima bezovta qilyapti? Doktor, meni qizim tashlab ketdi. Unda asab shifokori huzuriga boring. Lekin tashlanganimdan keyin boshim bilan qattiq devorga urildim.

0: Маркас радиосыда.
1: В эфире «Империя звука». https://2.com.ua.
0: Ajviyalar xonasi.
2: Said Ahmad karnaychining to'yida. Ma'sum karnaychi ancha tabarruk bo'lib qolgan odam. U ko'p odamlarning to'yida xizmat qilgan, yurtning duosini olgan kishi. Har to'kisda bir ayb degandek, Ma'sum karnaychining ham dilida bitta armoni bor edi. U esini tanabdiki, to'ylarda karnaych chaladi. Ammo unga Xudo bittagini o'g'il bermadi. Qani men ham o'g'il ko'rsam-u, yurtni yig'ib osh bersam deb ertayu kech ovqat ustida ham karnayni yuvayotganda ham tilak tilaydi. Bundan 4 yil oldin Ma'sum karnaychining tonglarda tilagan tilagi ijobat bo'lib, Xudo unga qo'chqordek o'g'il berdi. Bola yo'lga kirdi, dadasining karnayiga minib, ot qilib o'ynaydigan bo'ldi. Ma'sum karnaychi endi yurtdan yegan oshlarni uzish niyatida to'y taraddudiga kirishdi. Tashqari hovliga tandir qurdirdi. Ko'rpa qavitdi. Xullas to'y yaqin qoldi. Duradgorning to'yida duradgor, qassobning to'yida qassob degandek, albatta karnaychining to'yida karnaych xizmat qiladi. Ma'sum karnaychi yor birodarlarga xat jo'natdi. O'zbekistonning hamma oblastlaridagi karnaychi birodarlarga taklifnoma yubordi. Tojikiston, Qirg'iziston taraflarida anchagina shogirdlari bor edi. Ular ustozning to'y qilishini to'rt ko'z bilan kutib turishgan ekan. Xat borishi bilan yo'lga chiqishdi. Katta hovliga odam sig'may ketdi. Sozandalarga alohida joy, karnaychilarga qilingan ikki so'ri torlik qilib qoldi. 54 karnaychi karnaylarni kelin tushgan uyining samovardek tish parashugi bilan yaltiratib kelishibdi. Qassobnikiga borgan go'sht yeydi, bog'bonnikiga borgan olma uzum yeydi, nonvoynikiga borgan non yeydi, karnaychinikiga kelgan karnay eshitar ekan. To'y qizib ketdi. Sozandalarga arang bir marta gal keldi. Shogirdlari hunarlarini astoydil namoyish qila ketishdi. 54 karnaychining har biri yarim soat chalganda ham 27 soat tinmay karnay chalishi kerak. Bir sutkayu 3 soat vat. To'y boshqarayotgan kishi ancha tadbirli ekan. 12 soatdan keyin boshqa karnaychilar armonda qolmasin deb 30 karnaychini to'plab umumiy marsh taklif qildi. 30 karnay, nog'ora, surnay bir chalish qildiki, shahar mamaqaldiroq ichida qolganday bo'ldi. To'y kuni men Andijonda yo'q edim, ammo karnay tovushini Toshkentda bemalol eshitib turdim.

0: Adviyalar xonasi.
1: Mehribon kuyov. Yomon qaynona bilan yashagandan ko'ra, objuozning to'qmog'i ostida turganing yaxshi, degandim Xuddin Darvish. Bir yigitning ana shunaqa ajoyib qaynonasi bor ekan. O'zi ham shunaqangi shirin so'z, shunaqangi kamgap bo'lganliklari uchun erlari quloq olib narigi dunyoga ketib yubordi. Kamiga qaynona qurg'ur qizini haftada bir bor ko'rmasa ichib qolar. Shuning uchun bir mehmon bo'lib kelsa, 5 kunsiz ketmas ekan. Yigit bo'lardi. Yigit bulardan zerikib, hovlisini sotib, bir xonali bo'lsa-da uy olib, shaharga ko'chib ketibdi. Mana endi uzoq yerga keldik. Maza qilib yashaymiz deb turishsa, eshik qo'ng'irog'i jiringlab qopdi. Kuyov bola shunday eshikni ochsa, qaynonasi turgan emishda jilmayib. "Keling", debdi yigit tishlarini g'ijirlatib. "O'zingizlarga kelib olibsizlar. Bir ko'rib ketay dedim-da", gap qotibdi qaynona. "Kiring, kiring", debdi yigit yana o'sha ohangda. Uyi bir xonalik. Yigit bechora oshxonaga ko'chib o'tibdi. Qaynonasi tushmagur, odatlaricha bir hafta indamay turib beribdi. 7-chi kuni yo'lga otlanib qopdi. "Ha, bu jon, yo'l bo'lsin", so'rabdi yigit yo'liga. "Men ham borayin endi", javob beribdi qaynonalari. "Darrov", debdi yigit. "Kelganingizga endigina 6 kun bo'ldi-ya, ketasizmi? Biror 60 kun turing. Unga ham bir kelarman, bugun boray. Unda jinda shoshmay turing. Hozir o'zim sizni mashinada jo'natib yuboraman", deb yigit qo'shnisiniki yo'l oldi. Iltimosini aytibdi. "Bemalolku, ammo mashinamning benzini ozroq edi", deb javob qilibdi qo'shnisi. "Mashinang qancha benzin oladi? 40 litrmi? Men senga 80 litr benzin quyib beraman, bo'ladimi?" so'rabdi yigit. "Bo'ladi, 2 martalab bo'ladi", javob berdi qo'shnisi. "Ammo men bir narsaga tushunmayapman. Qaynonang shunaqa uzoqda turadimi?"
2: "Yo'q. Lekin sen, ana shu 80 ta benzin qayergacha yetib borsa,
1: qaynonamni o'sha yerga tashlab kelaver", dermish mehribon kuyov.

0: Adviyalar xonasi.
1: Sunnat Azlarov. Kutilmagan xo'randa. Bu oshxona xo'randalarga yomon xizmat ko'rsatadi. Bozorning og'zida bo'lgani uchun odamlar zarurat yuzasidan kirib o'tadilar. Lekin bosh oshpaz boshini ko'pda qotiravermaydi. Mana bugun ham ahvol shu. Oshxonaning pollari kir, stollar yaxshi artilmagan, idish-tovoqlar yuvadigan xonadan idishlarning taraqlagan tovushi eshitilmoqda. U yerdan chiqadiganim issiq suvning bug'i ovqatlanadigan xonaga kirib, devorlarni mog'orlatib yuborgan. Mog'or bilan bu yerda tayyorlanadigan bemaza ovqatning hidi qo'shilib, odamning ko'nglini behuzur qiladi. Devordagi sarg'ayib ketgan qog'ozda bu yerda spirtli ichimliklar ichish man qilinadi degan yozuv zo'rg'a ko'zga tashlanadi. Go'yo qog'oz sarg'aya boshlagandan o'z kuchini yo'qotganday xonaning u yer bu yerdan vino va aroqlardan bo'shagan shishalar yotibdi. Bosh oshpaz ovqat beradigan tuynikdan yarim gavdasini chiqarib, butun gavda og'irligini taralgan tirsagiga tashlagan holda o'ng qo'ldagi kiprigini mohirlik bilan aylantira xo'randalarni bemaza ovqat bilan siylagandan mazah qilayotgandek iljayib turibdi. Navbatdagi xo'randa oshxonaga kirib kelganida bosh oshpaz unga beparvogina qarab qo'ydi. 5 daqiqalardan so'ng qo'shni stolda bir ayol bilan valaqlashib o'tirgan ofitsiantka erinibgina o'rnidan turdi-da, fartugini to'g'rilagan kishi bo'lib, oxirgi kirgan xo'randaga yuzlandi. Bu oriq xo'randa buyurgan ovqatini olib yeyishga tushdi. Hamma narsa odatdagidek edi. Lekin shu payt ovqatga endi qo'l urgan xo'randa ofitsiantkani chaqirdi. Ofitsiantka kelganida u murojaat qildi. Yaxshi qiz, yaxshi qiz, garimdori va tuz idishlar bo'shab qopti. To'latib qo'ysiz. Ofitsiantka unga taajjub bilan qaradi, keyin dedi. Voy voy ey, ko'nglimning ko'chasi, yana nimalarni xohlaysiz? Odamlarga hayronsan. Tayyor yemishni burunlari ostiga keltirib qo'ysang, tag'in norozi bo'lishadi. U ming'irlasa ham idishlarni olib jo'natdi. Ularni to'ldirib qaytib kelganida ori xo'randa picha jahlga mingandi. Singlim, singlim, ovqatingizda tuzi kam ekan. Bundan tashqari, men sizdan eng oddiy narsalarni talab qilyapman. E'tibor bilan qaralsa, sizlarda juda yomon xizmat ko'rsatilar ekan, ha? Tozalikka ham qaralmagan. Mana, mana. Voy, ziyoli bo'lmay keting. Yana nimalarni xohlaysiz? Birato'la ayting. Ori xo'randaning asabidan rangi oqarib ketdi. U hali ham o'zini bosib turardi. Noilojlikdan u yana gapirdi. Ovqatingiz bemaza ekan. Mayli, ochman. Bir amallab yeyman. Lekin nonni almashtirib bering iltimos. Bu non yangi emas. Beshlab ketibdi. Nima? Non beshlab ketibdimi? Ofitsiantka tarelkani olib burniga tiqib yuboray deb yaqin keltirdi va hidladi. Tuppa-tuzuk non-ku? Bir parcha nonga zor bo'lmagansiz-da, dedi u xuddi Leningrad blokadasini boshdan kechirgan odamday. Keyin tarelka bilan jo'nat. Bir minutlar chamasi o'tgandan so'ng u tarelkada xuddi o'sha nonlarni qaytarib kelib, taq etib qo'ydi. Kechirasiz, afsuski boshqa nonimiz yo'q. Endi bu o'jar xo'randaning sabri tugadi. Nima bu ahvol? Siz mening ustimdan kulyapsiz, shoqi? Stollar kir, ovqat bemaza, non esa hidlanib qolibdi. Qo'ygan ustiga tepgan qilib, yaxshi muomala ham bilmaysiz. Yo'q, bunaqasi ketmaydi. Shikoyat daftarini keltiring, dedi darg'azab bo'lib u. Ovqatlanib o'tirgan bu yerning doimiy va burni qizil mijozlari hozir biror voqea yuz berishini kutib qarab qoldilar. Ofitsiantka tezlikda bosh oshpaz xonasiga kirib, ko'zdan g'oyib bo'ldi. Bir necha daqiqalardan so'ng bosh oshpaz chiqib kela boshladi. U ko'proq dumalab kelayotganga o'xshar. Oldingi shib chiqqan katta qorin bu yo'g'on gavdaning qancha ovqat hazm qilishidan dalolat berardi. Uning qo'lida shikoyat daftari yo'q. Binobarin u hamma narsadan boxabar edi. U ori xo'randaga yaqin kelib, kutilmaganda o'ng qo'li bilan bu o'jar mijozning yoqasidan bo'g'di va uni dast ko'tardi. Bu vaqtda yerdan uzilgan oyoqlari tipirchilayotgan oriq kishi bevaqt o'layotgan odamning norasiga o'xshab nimalarnidir g'inshidi. Oshpaz uni bir daqiqacha shu ahvolda ushlab, bozorda yangi bedanani sinchiklab qarayotgan bedanavoz misol unga diqqat bilan tikildi. Keyin joyiga qo'yib, unga mehr bilan boqqancha, "Lekin", dedi va kelgan tomonga qarab imo qildi. Ko'z ochib yumguncha bechora xo'randaning oldiga anvoyi taomlar uyib tashlangandi. oriq kishi hozirgina u dunyoga jo'nab, jannatga kirib qolgan odamday taomlarga tikilib hech narsani anglolmasdi. O'ziga kelganda na oshpazning, na ahitsankaning qorasi ko'rindi. Shu zalda u 5 daqiqacha o'tirdi. So'ngra taqdirga tan bergan odamdek chuqur xo'rsinib, qo'lini bir-biriga ishqaladi-da, taomlardan pok-pokiza tushira boshladi. Ovqatlanib bo'lgach, atrofga nazar tashladi. Oshpaz yo'qligiga ishonch hosil qilgach, o'rnidan turib sekin ko'zdan g'oyib bo'ldi. Lekin tuynikdan mo'ralab turgan bosh oshpazning miyig'ida kulib qo'yganini u sezmadi. Qo'rg'onda chiqib ketgach, doimiy va shirakay mijozlar sharaqlab kulib yubordi.

0: Adviyalar xonasi.
1: Sa'dulla Siyoyev. Ortiqcha yuk. Sumyondagi yerosti yo'ldan o'tib borayotib, g'ujg'on o'ynayotgan odamlarga ko'zim tushdi. Bir ayol yo'lakni boshiga ko'tarib qichqirardi.
2: Kep qoling! Yangi kitob, Evrika! Qari qiz Robertga turmushga chiqadi. Robert bevafolik qiladi. Olib qoling, yangi kitob!
1: Hamma ovoz kelgan tomonga yopirildi. Men ham to'rt xatlab yaqinlashdim. Xudoga shukr, bo'ydan kam qilib yaratilmaganmiz. Odamlarning ustidan engak cho'zib qaradim. Hali qanday kitob sotilyapti? Semizgina, sarlavhasi tilla harflarda bitilgan. Kimniki ekan deb sherigimni turtdim. U jon holatda pul cho'zib qichqirdi.
2: Opajon, opajon, menga 3 ta bering. Maydam yo'q,
1: bidirladi xotin.
2: Kim qaytimsiz olishga rozi bo'lsa, marhamat.
1: Qarab tursam, kitobning tagi ko'rinay deb qopdi. Shartta pul cho'zdim-u, bittasini qo'ltiq qurdim. Ikki qadam yurib, kitobni varaqladim. Varaqladim-u, yuragim orqasiga tortib ketdi. Bu o'zim yaxshi biladigan bir yozuvchining qayta-qayta nashr etilgan asari edi. Tanishlarim uni uyqing kelmaganda o'qisang, darrov ko'zing ilinadi deb maqtashardi. O'kindim, g'ijindim, ammo qayta olib borishga botina olmadim. Avvalo, olmaydi. Olganda ham ulguday madaniyatsiz, ziqna ekansiz deb yuzimga solishi mumkin. Biroz ko'chalarni aylanib yurdim. Do'konga kirib, bolalarga ubu xarid qildim. So'ng kitobni bildirmay, peshtaxta ustida qoldirib ketdim.
2: Kitobingiz qoldi, oshna,
1: dedi sotuvchi. Indamay ketaverdim. U baqirdi.
2: "Oh, ola ko'ylay!"
1: Noilaj o'girildim. Sotuvchi kitobni cho'zib turardi.
2: "Olib keting, birovning narsasi kerak emas."
1: Soxta tabassum bilan rahmat aytib oldim. Teatr maydoniga chiqdim. Juft-juft bo'lib, tamanno bilan sayr qilib yurgan nozaninlarga, fontan atrofida chumchuqday chirqillab o'ynayotgan bolakaylarga qarab ancha o'tirdim. Kitob yonimda bir odamlik joyini olib yotibdi. Unga mehr bilan ko'z qirinni soldim-u, lekin turib ketdim. Chur etgan tovush eshitildi. Qarasam, bitta baqaloq militsioner kitobni boshiga ko'tarib, lumbillab kelyapti. Xudoga shukr, oyog'imiz uzun. Tuyaqushday har yerdan bir bosib qochdim. Yana xushtak churiladi. Militsioner, "Ushlanglar!" deb qichqirdi. Oldindan barzangiday bir yigit chiqdi. Militsioner yetib keldi.
2: "Uyalish kerak, oshna, uyalish!"
1: dedi u xansirab.
2: "Sizga o'xshaganlar narsa yo'qotadi-da. Kel, biz egasini qidirib ovora bo'lamiz.
1: Mang,
2: kechirasiz, bu meniki emas,"
1: dedim tavakkaliga.
2: "Sizniki," dedi militsioner jerkib. "O'qib o'tirganingizni o'zim ko'rdim. Boshim g'alvaga qolmasin deb kitobni oldim." Militsioner nasihat qildi. "Esingizni yig'ibroq yuring akasi. Yigit kishining xayoli joyida bo'lish kerak." Shalvirab yo'lga tushdim. Qo'ltig'imda qizarib ketayotgan tilla muqovali yukdan qanday qutulishni o'ylayman. Hali qanday bevafo Robertni o'ylab topgan ayolning makkorligiga qoyil qolaman. Shaharning

0: Shu manzara bir yeriga yetganimda ko'zim yarq etdi. Ro'paradan kamida Tolstoychalik savlat to'kib, kitob muallifi kelardi. Quvonganimdan "Bormisiz akajon?" deb yig'lab yuboray dedim. Yostiqday kitob yozadigan mehnatkash qo'llarini olib, qayta-qayta silkidim. Uzoq hol-ahvol so'radim. Keyin muddaoga o'tdim. "Shu desangiz, kecha do'konimizga kitobingizdan 100 dona kelgan ekan. Ro'parosa 12 minutda talab ketishdi. Menga zo'rg'a ikkita tegib qoldi. Kula-kula o'qidik. Bitta o'rtog'imiz qattiqroq kulgan ekanmi? Hozir boshi og'rib uyda yotibdi. Mana buni sizga ilindik, oling. O'zingizda qolmagandir." Muallif donishmandlarga o'xshab kulimsiradi. "Rahmat. O'zimda 200 ta bor. Avval shularni tarqatib olay." Men uning etagidan mahkam tutib, yalina boshladim. "Ola qoling endi aka. Bitta xolis o'quvchingizman. Yo'q demang. Bu endi bizga kerak emas." Muallif oyog'ini tirab turib oldi. "O'rtoqlaringizga ayting, kitobdan kerak bo'lsa tortmay biznikiga kelaversin. Dastxat yozib beraman" deb jo'nab qoldi. Jahlim chiqdi. Kitobni daraxtlar orasiga uloqtirib yuborgim keldi. Biroq xayf ketgan pulimga achindim. "Eh, xomkalla" deyman ichimda. 3000 so'mga ikkita paypoq olib kiysam bo'lmaydimi? 2 kurushka pivani terib qo'yib, shurdanak bilan qult yutib o'tirsam tesh chiqarmidi? Labimni tishlab bir pas turdim. Keyin kamyob kitoblarni sotib oladigan do'konga qarab yugurdim. Lekin u yerda ham ishim o'ngidan kelmadi. Kitobni yarim puliga ham o'tkaza olmadim. "Bizda buning hamma nashrdan bor. 5 yil bo'ldi yotibdi", dedi bir qiz nozik tabassum bilan. "Dod" deb yuborgim keldi. Shunday noyob kitob yozib qo'yib, meni sarson qilgan muallifni qarg'adim. Endi bittagina yo'l qolgan edi. Dangal bozorga kirib bordim. Gulfurushlarning orqasida, yakka qayrag'och tagida bitta nosvoyish chol bo'lardi. O'shanga yo'liqdim. "Otaxon, kitob olmaysizmi?" dedim negadir tovushni pasatib.
1: "Arzon bo'lsa olamiz", dedi chol.
0: "Qani?" Darrov cho'zdim. Chol muqovadagi tilla harflarni hijjalab o'qidi. Ko'kimtir barmoqlariga tuflab kitobni varaqladi. Oxirgi sahifasini ochib ming'illadi.
1: "Tiraji 10,000, narxi 3,000 so'm, yo al-hazar. Mana shu kitob 30 million so'm turadimi? Bu kishnab turgan ikkita Nexia-ku chirog'im.
0: Otaxon olasizmi yo'qmi?" dedim toqatim toq bo'lib.
1: "Olamiz, olamiz", dedi chol va yana hisob kitobga berildi. "Bittasi 1 kilodan bo'lganda 10 tonna qog'oz ketibdi. 1 gramdan tilla suvi ketsa voy bu. Davlat xona vayron bo'ldi desangchi bolam."
0: "Otaxon, men shoshib turibman." Chol kitobni salmoqlab ko'rdi. Keyin basharamga qarab eljaydi.
1: "Bu matohinga qancha beray? 100 so'm yetadimi?"
0: Men kulib yubordim.
2: "Tekinga ola qoling, otaxon, tekinga."
0: Chol bosh chayqab kitobni cho'zdi.
1: "Yo, bolam, tekin narsa teshib chiqadi. Olmayman. Xudodan qo'rqaman."
0: Men yana yolbora boshladim. "Otaxon, ola qoling endi.
2: Qo'limni qaytarmang. Qarang, 340 varraq ekan. Shuncha odamning hojatini chiqarasiz. Iltimos, otaxon."
0: Iltimoslarim ta'sir qildimi, chol biroz yumshadi.
1: "Unda bir o'ram nos beraman", dedi u. "Yo'ling quruq bo'lmasin."
0: Chol aynib qolmasin deb darrov ko'ndim. U chaqaloqning tiliday jajjigina qoshiqchasi bilan 2 marta o'lchab nos berdi.
2: "Mayli, ko'chamizning boshida turadigan Shoqosim akaga berarman" deb nosni oldim u shipillab jo'nadim. Sal yurib o'g'irildim. Chol moshrang barmoqlariga tuflab zarhal muqovali kitobning oppoq shildiroq varaqlarini shar-shar yirtardi. Ko'nglim taskin topdi. Kitob o'z vazifasini o'tashga kirishgan edi.

0: Радио СД.
1: В эфире «Империя звука». https://2.com.ua.
2: Adviyalar xonasi.
3: Kirisha kirisha xihilab rosa esnadi va yuzini nomiga chaygan bo'ldi. Soqol olishga erindi. Nonushta masalasini ham obdan o'ylab ko'rish uchun turli xayollar og'ishida xonani aylanib yurgan edi. Eshik qo'ng'irog'i jiringladi. Tashqarida bir noma'lum odam ko'rindi-da.
4: Assalomu alaykum. Kechirasiz, bezovta qilganim uchun,
3: dedi u.
4: Kechirasiz, kvartira haqini olib keluvdim. Mana olib qo'ysangiz, uzr, 3 oyligini to'plab beryapmiz, albatta pensiyasi bilan. Kechirasiz, bezovta qilganim uchun.
3: Ha, xo'p, mayli, dedi qoravoy pulni cho'ntakka urar.
5: Faqat keyingi safar kechiktirilmasin, tushundinglarmi?
3: Shundan keyin qoravoy kiyindi-da, ko'chaga chiqdi. Bekatda uni qorasi ko'rinishi bilan 3-4 taksi g'izillab kelib to'xtadi.
5: O'rigzor restoraniga
3: buyurdi qoravoy o'rindiqqa yastanarkan. Haydovchi bosh silkidi va mashina yelday uchib ketdi. Bir zumda restoranga yetib kelishdi. Haydovchi mashinani to'xtatib, qoravoyga 3 so'm uzatdi. Qoravoy soqolini silagancha avval sartaroshxonaga qarab yurdi. Sartarosh uni ta'zim bilan kutib oldi.
5: Kesinlar, kesinlar, mullaka. Qana o'tirsinlar. Barakalla. Bir piyola choydan ichadilarmi?
3: Sartarosh atrofida parvona bo'la boshladi.
5: Yo'q, choy kerak emas,
3: dedi qoraboy.
5: Undan atir hidi kelib qoladi. Soqolni tozalaysizmi?
3: Ha, mayli, to'ng'illadi qoraboy. Sartarosh uni oq choyshobga burkab ishga tushib ketdi. Qoraboy erib mudray boshladi. Sartaroshning og'zi bilan qo'li baravar harakat qilardi. Qo'li uning yuzini sayr aylasa, og'zi san'at va xalqaro voqealar olamiga kezib chiqdi. Ammo qoraboyni qulog'iga gap kirmas, shirin pinakka ketgan edi. U nafsini bo'g'gan atir hididan uyg'ondi. Sartarosh uni silab-sipab sochlarini taradi.
4: Ko'p yashang, domlajon, rahmat.
3: U qoraboyni cho'ntagiga bir so'mni tiqib qo'ydi.
4: Kelib tursinlar, domlajon, ustarani begona qilmang. Ustaramizni zeriktirib qo'ymang, baraka toping, gettiring.
3: Qoraboy archilgan tunday restoran tomon yo'rg'iladi. Restoran juda quling o'rgilsin edi-da. Oppoq dasturxonlar yozilgan, shoxlarga osilgan qafaslarda kanareykalar chuldirar, bedanalar vaq-vaqalar, kakliklar kakirlardi. Ularga magnitofondan tarilayotgan Jimmy, Jimmy, Jimmy,
4: acha, acha, acha
3: qo'shig'i jo'r bo'ladi. Qoraboy stol tanlashga ulgurmay, bir go'zal ofitsiant ayol g'izillab yetib keldi.
6: Qoraboy, qoraboy, qoraboy, marhamat, marhamat, marhamat, keling, keling. Nima buyuradilar?
3: So'radi u. Ishvali jilmayib.
5: Achchiq go'ja, osh, ikki sig kabob, choy,
3: dedi qoraboy va o'rik gullarini tomosha qila boshladi. Ofitsiant ovqat keltirdi. Qoraboy ovqatni tushirib, choy xoplarkan soatiga nazar tashladi. Soat 8 bo'lgandi. U choyni tugatib, o'rnidan turdi-yu, shu zahoti ofitsiant paydo bo'ldi.
6: Qoraboy, qoraboy, qoraboy. Qayaqqa, qayaqqa, qayaqqa?
3: Kechirasiz, qorabojon boshqa narsa buyurmaydilarmi? So'radi u qo'liga qog'oz qalam olarkan.
6: Xo'sh, go'ja osh, kabob, non, choy, uchsim ekan. Marhamat, mana uchsim. Qoraboy, qoraboy, qoraboy. Mana uchsim, uchsim, uchsim.
5: Bo'pti, dedi qoraboy pulni olib yurib. Choy chaqasini keyin berarsiz.
6: Kelib turing, qoraboy, qoraboy.
3: Qoraboyni kayfi chog, qadami yo'rg'i edi. U qadamiga moslab xirgoy qilardi.
5: Katta ko'chadan o'tib, oynavat magazin yonidan o'tarkan o'z aksini ko'rib qoldi. Qoraboy, qoraboy, qoraboy. Aja, aja, aja.
3: Shundan keyin u kiyim boshi esiga tushdi. Uyoq buyog'ini sinchiklab o'rgandi. Kiyimidan ko'ngli to'lmadi shekilli, kirga o'xshaganday bo'lgani uchun ham u ximchistka tomon burildi. Eshikdan kirarkan uni bir parivash kutib oldi. Qiz salomlashgach qoraboyni qo'ltig'idan ushlab tozalash mashinasi tomon boshladi. Mashina lola gul kossasiga o'xshar edi. Qoraboy gul kossasining o'rtasiga turdi. Gul ko'rpalar muloyim yopilib bo'ynidan ohista qisdi va faqat uning kallasigina tashqarida qoldi. Mashina ishga tushdi va gulkossa aylana boshladi. Qoraboy qotib turar, atrofi aylanardi xolos. Oradan bir minut ham o'tmay mashina to'xtadi. Qoraboy pastga tushganida kiyimlari top-toza edi. Parivash qiz uni kuzatarkan cho'ntagiga 2 so'm 50 tiyin solib qo'ydi. Qoraboy ishxonasiga qarab ketdi. Ishxonaga yetgach soatiga qaragan edi, 7 bo'libdi. Rossa 3 soat erta kelibman deb o'yladi u. Lekin hamkasblari ishni boshlabgina emas, tugatay deb qolishgandi. Tushlikka hozirlik ko'rishardi. Qoraboy ular bilan didorlashib, bir ikki piyola choy ichgan bo'ldi va xonama-xona kirib chiqib yurdi. O'sha kuni maosh beriladigan kun edi. Qoraboy suyungandan terisiga sig'may ketdi. U kassa tomon shataloq otarkan tinmay kaptlarini bir-biriga ishqar edi. Mana siyumlik kassa tuyiniga. Tamara opaxon, xormang endi. Baqirib yubordi Qoraboy xushomadgo'ylik bilan. Bizni ham bir qaravoring. Kassir Qoraboyni yuragini shig'illatib, dedimizga ko'z yugurtirdi.
4: Mana hozir qorachik, yissim ekan,
3: dedi u. Keyin Qoraboyga tikilib turaverdi.
5: Nimaga tikilasiz?
3: Qoraboy hayron bo'ldi kulib.
4: O'zingchi, davay qimirlamaysanmi?
3: Ha, yedimisi bering, qo'l qo'yay.
4: Oy, avval pulni cho'z.
3: Qoraboy dovdirab qoldi. Ye, qanaqangi pul? Qanaqangi pul? Dedi u jahli chiqib ketib.
4: Nima bola, durakmisan?
3: Dedi kassir.
4: Axir sen tezkara yashayapsan-ku. Вот, pul berishing kerak bo'lgan joylarda olyapsan. To'g'rimi? Demak, pul oladigan joyingga berishing kerak.
3: Qoraboy bir sapchib tushdi.
4: Yo'q, bunaqasi ketmaydi.

0: Adviyalar xonasi.
1: Tolib qanoat. Odam aka. Ochig'i, hozir men turgan bu yalang tepalikka qanday qilib va nima sababdan kelib qolganimni tushuna olmay boshim qotib turibdi. Faraz qiling, o'zingizni ochsangiz, tomdan tarasha tushgandek yakka o'zingiz allaqayerga kelib qopsiz. Bu yerning qay yer ekanligini bilmaysiz. Yerdasizmi yoki o'zga sayyorada yuribsizmi, uni ham bila olmaysiz. Cheksiz noma'lumliklar, atrof keng dala. O'ngi soldan zovur ariqlar o'tgan. Ular yoqasida butazorlar o'sib yotibdi. Uzoq-uzoqlardan iliq havo ta'sirida jimirlab ko'rinayotgan avtomashinalar u yoq bu yoqdan qatnab turibdi. Har qalay o'sha yo'l tirik mavjudotlardan darak berib turibdi. Qayerlarga kelib qoldim? Koshki endi uyimda bo'lib qolsam-u, o'z yumushlarim bilan shug'ullanib yurgan bo'lsam. Xudoga ne yozdim-u, mening boshimga bunaqa tashvish tushib qoldi. Endi afsuslanib o'tirishdan foyda yo'q. Nima bo'lsa bo'ldi. Tezroq bu yerning qay yer ekanligini bilib olish kerak. Qimirlagan qirg'oshar naqliga amal qilib, o'sha yo'l tomon jo'nadim. Ketayotib, bu yerga kelib qolganimdan oldin bo'lib o'tgan voqeani eslashga harakat qildim. Kecha hamkasblar bilan biznes markaziga kirdik. U yerda ishni bitirib, Ro'paradagi Iqbol xolaning mini marketiga kirdik-da, chanqoq bostiga anjir sharbatidan ichib o'tirdik. Keyin nima bo'lganini eslay olmayman. Qadamni yanada imillatib atrofga alanglagancha pastu balanddan ketib borardim. Biror inson zoti ko'rinmaydi. Biroz yurgach, jaryoqasida turgan avtomashina ko'rinib qoldi. Kayfiyatimda iliqlik paydo bo'ldi. Uning egasidan yo'lni so'rab olish niyatida yaqin keldim. Nimaningdir shildir-shildir oqayotgani eshitildi. Bu ajab, mashinadan jarga benzin oqayotgan edi. Egasi uxlab qolgandir, tez uyg'otish kerak, degan fikr yashin tezligida xayolimga keldi. Kabina eshigi ochiq edi. Ichida allaqandaydir g'ayri-insoniy jonzot g'imirlab o'tirardi. Odamga o'xshamaydi. To'xtadim. Shu topda u kabinadan sakrab tushdi-yu, benzin muruvvatini burab oqishni to'xtatdi. Shlangni yig'ishtirib olib, mashina bortiga uloqtirdi. Menga esa nazar pisand ham qilmasdan mashinasini tirillatgancha jo'nab ketdi. Hayratdan yoqa ushladim. Vujudim jimirladi. Yo'limda davom etib, bir qadar yurgach, mashinasidan jarga benzin oqizayotgan o'sha g'ayri-insoniy jonzotlarning talayini uchratdim. Ularning o'zaro suhbatlari beixtiyor quloqimga chalinib qoldi. Negadir, nima haqida gapirishayotganini ham tushunayotgan edim. Bugun 40 litr benzin to'kaman. Qolganiga o'zimning boradigan joyim bor. Ertaga ko'proq to'kib, oylik maoshimga to'g'irlayman, dedi biri. Tushunaman, deganday bosh irg'adi ikkinchisi. Mashinasidan oqayotgan benzinni kuzatib turar ekan. Bu jarga negadir tonnalab meva-cheva, sabzavot, poliz ekini mahsulotlari ag'darib tashlanayotgan edi. Sal narida yerni qazib, butun-butun traktor mashinalarini ko'mib, ustini tekislab qo'yotganlar endi topib bo'psan deb xaholab kulishardi. Yana biroz yurgach, ularning mirshablari ekskavatorga yerni nihoyatda chuqur kavlatib, ko'rpaga o'ralgan o'lik shaytonlarni ko'mdirayotgan edi. Ularning biri yoshroq mirshabga, "Agar hujjatlashtiradigan bo'lsak, bu piyonista maxluqlarning o'zlari o'lib qolganliklarini isbot qila olmay, hammamizning bir necha 10 yillab tergovlarda tinchligimizni buzishadi. Biz uchun bularning dom-daraksiz yo'qolganlari afzal" deb uqtirardi. Katta yo'lga chiqib olgach, yo'lovchi mashinalarga qo'l ko'tarib to'xtamoqchi bo'ldim, biroq birorta mashina to'xtamadi. Yo'lni chetlab piyoda ketib borardim. Shaharga yaqinlashib qoldim shekilli, bu yerda o'sha jonzotlar to'da-to'da bo'lib, u yoqqa bu yoqqa yurishardi. Shaytonlar mamlakatiga kelib qolganga o'xshayman, xayolimdan o'tdi. Shahar chetidan oqayotgan ariq yoqasida kimlarningdir g'ong'irlayotganlari eshitildi. Yaqin borib kuzatdim. Oshni kamroq osagan bo'lar ekan-a, dada. Mana baribir ortib qolganini arqa oqizyapmiz, dedi bir o'spirin shayton. Qilayotgan ishining asl mohiyatiga tushunib. Esek joydami o'zi? Ertaga mahallada g'alamiz aka ma'rakasida bir osham osh qilib shayton chiqaribdi deb ustimizdan kulib yursinmi? Sharmanda bo'lardik o'g'lim. Ikki qozon osh osib to'g'ri qildik, tushundikmi? Bu bizning obro'yimiz, sha'nimiz bo'ldi. Yeyilmasa shuncha osh nima kerak edi? Menga qara ey anqov. O, narigi mahallada turadigan vos-vos akani taniysanmi? Hasadning dadasini aytayapsizmi? Ha, o'sha. Olasining dum chiqtisiga 100 kilo osh ostdi. 10 kilo ham ketgani yo'q. Qani endi bu oshni yeydigan shayton? Ana o'shalar ham qolgan oshni mana shu arqa oqizishdi, bildingmi? Nima bo'lganda ham endi ularning obro'yini qara, obro'yini. Ha, ko'rinib turibdi obro'yi. Endi uning ahvoliga maymunlar yig'lab, qarzga botib, bola chaqalari bilan ochnahor yashab o'tiribdi. Iloging qancha? Budim. Hali uning ham bizning ham oldimizga shoh chiqdi, tayoq bosdi, jun chiqdilar turibdi. Shu dabdabalar faqat bizning emas, barchaning boshiga kelgan majburiyat. Uqtirdi bolasiga shayton. O'spirin shayton otasini vaysatmaslik uchun hech nima demasdan bosh irg'ab qo'ya qoldi. Yosh qozondagi palov ariqqa ag'darildi. Endi navbat narda turgan qutulardagi turli pishiriqlar, somsa, bo'g'irsoqlar keldi. Kun bo'yi tuz totmaganimdan ishtaham ochilib, ochiqqanimni his qildim. Ular tomon borib, somsangizdan ikkita olsam maylimi? Baribir oqizib yuboryapsiz-u, deb so'radim. Na ha bor, na yo'q. Go'yo ular uchun men yo'qman. Chiday olmadim. Ariqqa ag'darilayotgan qutidan bitta somsani tutib oldim. Ular menga e'tibor qilishmadi. Ishtaha bilan tanovul qilib olgach, minnatdorchilik bildirib, rahmat sizga. Somsa juda mazali ekan dedim. Ular bamisoli kar bo'lib qolgandek. Kimga gapiryapsan ham deyishmadi. Ajablandim. Kattasining yoniga borib, yelkasiga qoqdim-da, "Shayton amaki, men sizga rahmat aytayapman" dedim. "O'g'lim," dedi u o'spirin shaytonga qarab. Negadir boshim aylanib, birov turtgandek chayqalib ketdim. Mazam qochib qolganga o'xshaydi. "Siz uyga ketavering, dada, rangi ro'yingiz oqarib ketibdi. Bu yog'ini o'zim yo'q qilaman," dedi o'g'li. Ular meni ko'rmayotgani va eshitmayotganliklarga endi tamoman ishonchim komil bo'ldi. Ajoyib imkoniyat. Men ularni ko'raman va eshitaman. Koshki edi shu shayton amaki meni bir daqiqa ko'ra olganida. Qayerga kelib qolganimni bilib olardim, deb fikrladim. Shu on shayton amaki dahshat bilan menga qo'l o'qtalgancha, "Ana u ko'zimga odam ko'rindi. O'g'lim, tilsim o'qi. U ketsin. Bizni bu taomlar u ola urayotganga o'xshaydi", deb shaytonlab qoldi. "Mendan qo'rqmang. Sizdan bu yurtning nomini so'ramoqchiman, xolos", dedim. "O'g'lim, u menga gapiryapti. Qo'rqmang", dedi. "Bu ayyorlik", dedi tilsimni o'z o'qigancha dumini qo'li bilan aylantirib men tomon kela boshladi. "Toba, nega unga ko'ringim kelib qoldi? Endi bu shum shaytondan qanday qilib qutulaman? Yana ularga ko'rinmay qolsam yaxshi bo'lardi. Qanu, qayerdasan? Gapir, gapir. Eh, ko'zdan g'oyib bo'ldi. Men uning mahkerlarini yo'q qilib tashlamoqchi edim", dedi shayton amaki meni yo'qotib qo'yib. "Bu men uchun yana bir kashfiyot edi. Ko'rinishni istasam, ularga ko'rinar ekanman. Istamasam, aksi bo'larkan. Biror insonni uchratib qolish ilinjida shahar qariga kirib borardim. Nimalarnidir xarid qilish uchun bir-birlarining ortidan qator turib, navbat kutayotgan shaytonlarni uchratdim. Ularning nima uchun turganlari meni qiziqtirdi va navbat boshiga borib, shaytoniy his-tuyg'ular bilan to'lib toshgan baqir-chaqirlarni eshitdim. "A-o, bezbet, seni shohing yo'qmi? Ha, nega navbat suqlasan? O'chir ovozingni. Hozir shohingni sindirib, tuyog'ingni yirib qo'yaman." Ular talashayotgan tansiq narsa go'sht ekan. Qandaydir yeyimlik va kiyimliklar xarid qilish uchun navbatda turganlarning yana bir qanchasiga duch keldi. Biroz yurgach, axlat uyumlarni to'sib turgan shiorlar ko'rindi. Negadir ularni o'qib tushunayotgan edim. "Iblisga shon-sharaflar, iblis qarorlarini hayotga tatbiq etamiz. Iblisning mug'ombir siyosatini qo'llab-quvvatlaymiz." Binolarning nuragan joylarini to'sib turgan shiorlarning birida "Barcha san'atlar ichida eng yaxshisi kinodir" degan talqin bitilgan edi. Pastroqda savdo markazi deyilgan bino eshigi ustida "Hamma narsa shayton uchun" deb bitilgan shior osib qo'yilgan. Bu men uchun bo'lmasa-da, bir ko'rib bilish niyatida ichkariga kirdim. O'ngda erkaklar tuyoq kiyimlari, chapda shayton bolalar liboslari, to'g'rida urg'och shayton upa elliklari degan katta-katta yozuvlarga ko'zim tushdi. O'zaro suhbat qurib, lab bo'yab o'tirgan sotuvchi shaytonlar xaridor shaytonlar so'ragan narsani erinib uzatadi va ularga yoqmagach qaytarib oladi-da, dumi bilan aylantirib quti ichiga uloqtiradi. Bir anqov shayton tuyoq kiyimini o'lchab ko'rib, sotib olishni aytdi va cho'ntagidan pul chiqarib uzatdi. Ularning pullari qanaqa bo'lishini ko'rish uchun yaqinroq borib kuzatdim. Pul o'rtasida soch to'kilgan, kal bo'lib qolgan qari shayton portreti aks ettirilgan. Bu kal shaytonning suratini tashqarida ham talaygini ko'rgan edim. Uning nima karomat ko'rsatganligini hozircha tushunib yetmadim. Urg'och shayton upa elliklari bo'limida kuzatishni davom ettirdim. Bu yerda ham sotuvchi shaytonlar o'zaro mishmish gaplar aralash dum taraf o'zlariga aro berib o'tirishibdi. Xaridor bo'lib kelgan urg'och shaytonlar atir upalarning hali unisini hidlab ko'rishadi, hali bunisidan yozuvni o'qib ko'rishadi-da, "Bu duming qayrulgurlarning dastidan shayton bashara bo'lib yura olmaysan. Upa deyotganlari tuproqning o'zi-ku", degancha asablari buzuq holda tashqariga chiqib ketishadi. Yana biri hamma noyob mollarni qarindosh urug'larga tarqatib berib, yaramas buyumlarni bizga sotishadi. Shaytongarchilikdan asar ham qolmagan bularda deya sherigiga hasrat qiladi. Tashqariga chiqib, yo'lda davom etdim. Yo'l chetidagi cho'ziq kursi tagida bir shayton mast alas pishillagancha dumalay yotardi. Yonida g'ijimlangan shapkasi va etiketkasida Shirakayev deb yozilgan bo'sh shisha idish qulab yotardi. Ozroq yurgandan so'ng Shayton bolalar dunyosi, undan so'ng esa Qari shaytonlar choyxonasi deb yozib qo'yilgan joylar uchradi. Bir guruh Shirakayev o'spirin shaytonlar gurunglashayotgan joyga kelib qopman. Birining tili zo'rg'a aylangancha sherigiga "Shayton bo'lma. Shaytoniy bo'ldi ishgan. 100 gram olib bersang-chi?" Qo'lingdan kelmaydi-da. Ana shu yerda bir odam turibdi, u sendan afzalroq. Odam bo'lsa ham bir og'iz aytsam 100 gram emas, bir shisha Shirakayevdan olib beradi. Gapim to'g'rimi odam aka? Ayting, mana bu mir quruqlar eshitsin. Men sizni bitta quchoqlab olaman. Akam bo'lasiz, deya so'laga oqib menga yaqin kelardi. Sheriklari uning ustidan kulib, fisquf hasod bilan ko'ziga odam ko'rinyapti. Oshib qoldi shayton bola deyishardi. Bu yerdan tez jo'nab qoldim. Shahar markaziga yetib keldim shekilli, shoh maydon o'rtasida o'sha kal shaytonning bahaybat haykali hukmron bo'lib turardi. U qo'lini oldinga cho'zib, "Ey shayton, nima qilayotganingni ko'rib turibman. O'ylab ish qil. Aks holda nima bo'lishingni o'zing bilasan" deyotgandek, butun shahar aholisini nazorat qilib turardi. Unga ko'z tushib qolgan shaytonlar zudlik bilan yuz o'g'irib, boshlarini yelki ichiga tiqadi-yu, bu yerdan bir juftak rostlab qolsa, ikkinchisi dumini xoda qiladi. Bu maydon ular uchun qo'rqituv majmui ekanligini payqadim. Haykalning o'ngu so'lida turqidan qahr g'azab yog'layotgan amaldor shaytonlar portretlari o'rnatib qo'yilgan. Ko'kraklari qahr darajasini bildiruvchi nishonlar bilan to'lib toshgan, boshqalardan kattaroq qilib aks ettirilgan suratda qoshlari qalin shayton bularning qurboshisi ekanligi ko'rinib turardi. Men ham bu yerdan tezda jo'nab qoldim. Boradigan tayinli bir joy bo'lmaganidan boshim oqqan tomonga ketib borardim. Allaqanday guzarga kirganimda shayton nag'malari qulog'imga chalindi. Xushbo'y taom hidi ishtahamni qitiqladi. Tavakkal qilib o'sha yerga kirdim. Hovli to'la tumonat shayton, turli tuman yeyimliklar bilan liq-liq to'ldirib yasatilgan stollar atrofida mehmon shaytonlar dumlarni qo'llarga olib, yelpinib o'tirishardi. Men ham bo'sh o'rindiqlardan biriga o'tirib oldim. Bir shayton o'rtaga chiqib, mikrofondan gapira boshladi. "Hurmatli ayyor va g'ayr shaytonlar, mana bugun razillik fanlari doktori, professor, shaytonlar ins-jins mamlakatida xizmat ko'rsatgan Bo'xton Ablaxovichning qo'shnisi, tengi yo'q shaytoniy xususiyatlarga ega Mug'ombir akaning yozilgan dasturxoni atrofida bo'lajak rafiqalari Janjalxon bilan shoh qo'shdi kechalari guvoh bo'lib o'tiribmiz. Bu to'y ekanu. Qani, noz-ne'matlardan olib o'tir" dedim o'zimga va shiddat bilan taomilga kirishdim. Ryumkalarga shaytonning suvi Shirakayevdan quyildi. "Kel, to'y ekan-ku, qittakkina ola qolay" deb ryumkani bo'shatdim. Oradan bir daqiqa o'tar o'tmas, shaytonlar meni barmoqlari bilan ko'rsatib, qotib-qotib kulishayotgandi.
2: "Bu aktyorlarga qo'yli, xuddi quyib qo'ygan odamning o'ziya",
1: derdi ro'paramda o'tirgan shayton.
2: "Tavba, ertalab ariq yoqasida mana shu odam ko'zimga ko'ringan edi. Bor bo'linga, o'takamni yori yuboray dedingiz. Bir og'iz aytmaysizmi, to'yga ketayotgan qiziqchiman deb."
1: Yana qildi menga tanish bo'lib qolgan o'sha g'alamis amak. Bir yumka shaytonning suvi meni ko'rinadigan qilib qo'ygandi. Quloqni kar qiluvchi nag'ma boshlandi. Shaytonlar birin-ketin davraga chiqib o'yin boshlashdi. Sirim oshkor bo'lib qolmasligi uchun men ham o'rtaga chiqdim. Mening o'yinimni ko'rib, ularning kulgidan ichaklari uzilayozdi. "Siz ham o'ynang!" deb bir shayton kampirni o'rtaga sudrab chiqishdi. Kampir majburdan o'yinga o'xshagan harakatlar qilardi. Shirakayevdan rosa otgan, javdali qorinboy davraga chiqib, kampir boshidan yag'iri chiqqan pul socha boshladi. Shayton bolalar pullarni yerdan ilib-ilib ketishardi. Qiyomat shovqin bo'lsa-da, kampirning so'zlari quloqimga chalindi.
2: "Shu sochgan pullaringa meni o'z vaqtida doktorlarga qaratganingda, bunchalik tez qalb qolmas edim, bolam", dedi.
1: To'y oxirlaganda, ikki o'spirin shayton odatlarga ko'ra janjal chiqardilar. To'da-to'da erkak shaytonlar ularning shoxlaridan tortib, bir-biridan ajrashardi. Men bu yerdan silliqqina chiqdim-da, o'zim ham bilmaydigan tomonga ketib borardim. Yo'lda o'yinqaroq shayton bolalar menga yaqin kelib, qo'llarimdan tortqilashib,
2: dumi yo'q, chaqi yo'q, kirti quloq deb qiqir-qiqir kulgancha qochib qolishardi.
1: Obbo, shu bir yumkaning kayfi biror korhol bo'lmasdan tarqala qolsa edi. Yana qayoqqa borsam ekan? Qachon biror insonni uchratib, qanday qilib uyimga kelishini so'rab olaman? Degan savollar boshimni og'ritardi. Kechirasiz-u, qayoqqa ketayotganingizni o'zingiz bilasizmi? So'rab qoldi mendan g'oyibdan paydo bo'lgan kishi.
3: Yo'q, bilmayman.
1: Yo'l so'rash uchun biror insonni qidirib yurimman dedim.
2: U tomonga bormaganingiz ma'qul. U yer shaytonlarning insonlarga o'tkazadigan nohaqliklari, jabr-istam, qiynog'u azoblar, ko'z yoshlarini to'kadigan hudud hisoblanadi.
1: Juda toliqqan ko'rinasiz. Bizni uyga kirib, biroz dam olishingizni maslahat berardim. So'ng bafurja suhbatlashib olardik, dedi u.
2: Bajonidil rozi bo'ldim. Inson zotini uchratganimdan cheksiz shod edim. Biz u kishi bilan tanishib oldik. Oilasi bilan bu yerga kelib qolganidan buyon qarindosh urug'lari mahallasi.

0: В эфире «Империя звука». https://2.com.ua.
1: Радио Маркетс.

0: В эфире «Империя звука». https://2.com.ua.
1: Маркес Радиосер.

0: Радио Маркет.
1: В эфире «Империя звука». https://2.com.ua

0: Yurtimizda soat 3.
1: It is 3 a.m. in Tashkent.
0: Столица 3 часа.
2: Markaz. Radiosi.

Shukronalar bo'lsin kim, yana bir munavvar tong bizni qarshilamoqda. O'tayotgan onlaringizga tarovat taqdim etish istagida oltin meros turdonalaridan bunyod etilgan dilxush qo'shiqlar guldastasini qabul aylang.

yana bir yangi kuni muborak azizlar. Tong qanday boshlansa, kun ham shunday o'tadi. Biz ham tarixga aylanayotgan fursatlar xayrli bo'lishidan umidvormiz. Oltin meros durdonalaridan bunyod etilgan umrboqiy qo'shiqlar guldastasini qabul aylang.

0: tong pallasi barchasi go'zal.
1: Gul yuziga qo'ngan shabnam tomchisi-yu,
0: tinchlik haqida xonish qilgan bulbullarning navosi.
1: Yangi kun, yangi kun, yangi tong, yangi tong, yangi diydor.
0: Qaynoq qalb egalarini eng e'zozli tuyg'ularga oshno etsin.
1: Shirin diydor ila yangi tong muborak.

0: Yurtimizda soat 5.
1: It is 5 a.m. in Tashkent.
0: Столица 5 часов. В эфире «Империя звука». http://si2.com.ua.
2: Kunning eng go'zal pallasi bu tongdir. Tongda inson qalbidagi eng nozik tuyg'ular.
3: Ko'ngillarga nur bo'lib, kun intihosiga qadar bizga hamroh bo'ladi.
2: Ana shu onlarga xayrixoh bo'layotgan azizlarimizga yangi tong muborak. Yangi tong.